0: kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio. Samo hitovi.
2: Samo hitovi.

0: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
3: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi.

0: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
1: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
2: Velika akcija, samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30%, uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju, nakon 300 metara s lijeve strane. Baš Laser.
3: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
4: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
4: Odmorite se u Srebreni radio.

0: nájsť bezplatných HD kanála, gledanie na 3 TV príjemníka bez dodatnej náknady, vrchonská rezolúcia slikej zvuka, internet brzine i do 400x200 megabitov po sekundi, bezplatný razgovory prema svým fixným mrežama u Bosny i Hercegoviny i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnosti dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.

hitovi 98 i 103.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Pospio na tvoje sranje.
2: Baš, deda.

0: 久しぶりだろ、追いかけの外国人。
1: いや、まあ、どこに行くの？
0: どこでもいいよ。
1: 一緒に行っていい？
0: いいよ、いいよ、いいよ。

Srebreni radio.

69-a, moj stari i ja, na biciklima, pa pravac Iliđa, put rijeka Livada. Gdje te feriči raja sa? Čebe pivara,

Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

empty time, and I think to myself, why now? Why me?

să ne silim inima tuc, să strop, să-ți amoc.

0: Vremenska prognoza Srebrenog radija.
1: U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.
2: Ljubim te i pokrivam krilima plavog goluba, sanjivu te ostavljam u hodnicima sećanja. Sa druge strane

0: informacije o stanju na putevima donose vam benzinske pumpe Kopex.
1: Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Pratite jutarnji program i talase Srebrenog radija. Poštovani slušalci, izveštaj koji nam stiže iz službe hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik kaže da je 66 pacijenata pregledano u protekla 24 sata, jedna kućna posjeta, tri terenske intervencije i dva pacijenta upućena na intervenciju za UKC Tuzla. Vatrogasci u Srebreniku u protekla 24 sata imali su 8 tehničkih intervencija na dostavi pitke vode.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: 88,8 i 103.
1: I ujutro planirani su radovi na elektrodistributivnoj mreži, poštovani slušalci, pa će danas, a prema planu elektrodistribucije Tuzla, doći do prekida u napajanju električnom energijom na području grada Srebrenika i to u naseljima Behrami, Cage, Duboki potok, Lipje, Padališta Seona, Šahmeri, Badžići, Bajazita, Kešetovića ulici u terminu od 8 do 9 sati. Struje neće biti ni električne energije neće biti ni za naselja Brda, Dedići, Grabovci, Luka, Moranci, Donji, novo naselje Luka, naselje Drenik, Uroža, također u terminu od 8 do 9 sati, kao i na području Rapatnice, ulici Ruki Basinanovića i naseljenom mjestu Uroža. Danas na području Srebrenika neće biti napajanja struje u terminu od 8 do 9 sati. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži. Potrošači na području Gračanice u naseljima Avdići, Begovići, Dobrovci, Dobrovci Rijeka, Džafići, Džanani i Gornji Dobrovci u terminu od 9 do 15 sati također danas neće imati napajanja električnom energijom. Riječ je o radovima na elektrodistributivnoj mreži. A također i na području Živinica danas su planirane isključenja za naselja Suha, zatim Suha Džize i Suha Hođići u terminu od 9 do 16 sati.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Kao da sam drogiran, kao programiran.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
4: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex.
5: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
6: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
5: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
6: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
5: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio.
1: Jutarnji program i Talasi radio Srebrenika, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. 7 sati 36 minuta na satu sponzora tačnog vremena, Miden Company iz Živenice, a mi poštovani slušalci, u nastavku našeg radio programa govorimo o aktualnoj, da tako kažemo, socijalno-materijalnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Minimalac je u ovoj godini povećan na 1027 konvertibilnih maraka. Na prvi pogled reč je o povećanju, ali statistički gledano, sa druge strane jednačine, slika postaje mnogo složenija. Sindikalna potrošačka korpa za četvoročlanu porodicu u decembru 2022. godine iznosila je 2991,44 konvertibilne marke. U augustu ove godine dosegla je čak 3810,70 maraka. Dakle, za manje od 4 godine potrošačka korpa je porasla za gotovo 820 konvertibilnih maraka, odnosno 27%. Minimalna plata od 1027 maraka i dalje pokriva tek nešto više od četvrtine vrijednosti sindikalne potrošačke korpe. Drugim rječima, veća plaća ne znači automatski i proporcionalno veći standard. Što je u međuvremenu sve poskupilo? Podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju da rast nije zabilježen samo kod hrane. Značajno su povećane cijene u više kategorija potrošnje. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 13% u odnosu na 2022. godinu. Zdravstvo je skuplje za 15%, prijevoz 14%, duhan 16%, restorani i hoteli skuplji su za 27%. Posebno se izdvaja najam stanova, čiji indeks u posmatranom periodu porastao za više od 30%. Dakle, nije poskupljala samo jedna namirnica, poskupio je veliki dio onoga što građani svakodnevno plaćaju. A šta za 1000 konvertibilnih maraka moglo se kupiti prije 4 godine, a što danas? Najbolji način da se građanima objasni što znači rast cijena jeste da se zaborave procenti i pogleda zaista pravi račun. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je prosječne potrošačke cijene proizvoda na nivou cijele države. Ako za bazu uzmemo decembar 2022. godine, slika je vrlo jasna. Tada je kilogram junetine, dakle prije 4 godine, bez kosti koštao 18,8 maraka. Kilogram svježe piletine 6,20, kilogram brašna 1 marku i 70, litar mlijeka 2,5 marke, zatim jaje 40 feninga, kilogram riže 4,2 marke, a kilogram šećera 2,2 marke, kilogram krompira 1,5 marku, a kilogram ljevene kafe 17,2 marke. To je bilo prije 4 godine. Drugim rečima, 1000 maraka je tada vrijedilo sasvim drugačije nego danas. Kada se računica napravi sa novim cijenama, količina se kod brojnih proizvoda smanjuje. Već u augustu prošle godine junetina bez kosti dostigla je prosječnih 24,7 maraka, dok je kilogram svježe piletine dostizao cijenu od 6,70 maraka. Za junetinu je razlika posebno vidljiva. Za 1000 maraka u decembru 2022. moglo se kupiti otprilike 53 kilograma, dok je po cijeni iz augusta prošle godine ista suma pokrivala otprilike 40 kilograma. Dakle, za isti novac 13 kilograma samo junetine manje. Kod mljevene kafe razlika je još veća. Sa 1000 maraka 2022. moglo se kupiti 58 kilograma kafe, a po augustovskim cijenama iz prošle godine je tek 34. Znači, 24 kilograma manje možete kupiti sada u odnosu na 2022. godinu. I to je ono što građani osjete kad idu u prodavnicu. Dakle, problem je što povećanje minimalca samo po sebi i nije značilo jednako povećanje kupovne moći kod građana.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Poštovani slušalci, vi ste i dalje na talasima Srebrnog radija, a danas se obilježava Međunarodni dan nenasilja. Obilježava se na 2. oktobar, na rođendan Mahatma Gandija, jednog od najpoznatijih zagovornika nenasilnog otpora. Ovaj dan ustanovljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija i to sa ciljem širenja poruke mira, tolerancije, poštivanja ljudskih prava i rješavanja sukoba bez nasilja. Rezolucija Ujedinjenih nacija usvojena je 2007. godine, a njome je naglašena univerzalnost, važnost principa nenasilja te potreba za stvaranjem kulture mira, razumijevanja i uvažavanja različitosti. Obilježavanje Međunarodnog dana nenasilja podsjeća i na činjenicu da posljedice nasilja nisu ograničene samo na fizičke povrede. One mogu uključivati probleme mentalnog zdravlja, poteškoće u ponašanju, posljedice po reproduktivno i seksualno zdravlje, hronične bolesti, ali i šire društvene i ekonomske posljedice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, nasilje ostavlja posljedice i tokom cijelog života pojedinca, ali opterećuje zdravstveni i socijalni te pravosudni sistem. Prevencija nasilja zato ne podrazumijeva samo reagovanje nakon što se ono dogodi. Aktivnosti mogu biti usmjerene na pojedince, porodice, škole, radna mjesta, zajednice i društvo u cjelini. Svjetska zdravstvena organizacija među važnim mjerama prevencije izdvaja razvijanje sigurnih i stabilnih odnosa između djece i roditelja i staratelja, jačanje životnih vještina djece i adolescenata, smanjenje štetne upotrebe alkohola i pristupa oružju te promovisanje radne ravnopravnosti. Ne zaboravite, poštovani slušalci, dakle, danas se obilježava Svjetski dan nenasilja i budite tolerantni, budite danas posebno pažljivi, uviđavni prema svima oko sebe, jer ovo je danas Svjetski dan nenasilja.
0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
2: Samo hitovi.

Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava.

0: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Završni radovi u građevinarstvu Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
3: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenixas DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
3: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenixas.

0: Zdravljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Vijeće Europske unije usvojilo je nova pravila kojima se uvodi zajednički europski sistem za povratak državljana trećih zemalja koji nemaju zakonsko pravo boravka u Europskoj uniji, uključujući mogućnost uspostavljanja centra za povratak u državama izvan Unije. Transparency International Bosne i Hercegovine objavio je procjenu troškova kampanje, a Centralna izborna komisija pojasnila kako se računa maksimalan iznos koje stranke mogu potrošiti. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na izbornu kampanju potrošile oko 11,1 milijun konvertibilnih maraka, a prema podacima Transparency Internationala najveće procjene troškova imao je SNSD oko 1,8 miliona, SDA 1,3 miliona i SDP Bosne i Hercegovine 1,1 milijun konvertibilnih maraka. Prema monitoringu Transparency Internationala oko 6 miliona maraka potrošeno je na bilborde, a oko 2,8 miliona na predizborne skupove. Prema članu 15.10 izbornog zakona BiH, maksimalan dozvoljeni iznos računa se prema broju birača u svim izbornim jedinicama u kojima politički subjekt ima kandidate ili kandidatsku listu. Transparency International Bosne i Hercegovine, pozivajući se na zakonsku formulu, navodi da je za stranku koja ima kandidatske liste na svim nivoima za ove izbore okvirni maksimalan iznos koji mogu potrošiti 2,7 miliona maraka. Prema toj okvirnoj procjeni, potrošnja SNSD-a od 1,8 milijon maraka nalazi se oko 900 hiljada maraka ispod iznosa od 2,7 milijona. Kod SDA razlika je oko 1,4 milijona, a kod SDP-a Bosne i Hercegovine oko 1,6 milijona konvertibilnih maraka. Dug Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna ove godine iznosio je 8,76 milijardi maraka i za samo 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijardi maraka. Najveći dio novog tereta nastao je kroz rast vanjskog duga, dok najveće otplate prema sadašnjem planu dolaze 2031. godine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u septembru prikupila je 1,20 milijardi maraka prihoda, što je najveći mjesečni iznos od osnivanja ove institucije. Ukupni prihodi od indirektnih poreza u ovih 9 mjeseci tekuće godine dostigli su 9,56 milijardi konvertibilnih maraka. Nova pravila za autoškole u Bosni i Hercegovini donose i više teorijske i praktične obuke za kandidate, strožije standarde za instruktore i vozila, te dodatnih 5 časova praktične vožnje za B kategorije. Promjene će se primjenjivati od 1. januara 2028. godine, a prema predstavljenim izmjenama broj obaveznih časova praktične vožnje za B kategoriju povećan je sa 35 na 40 časova. Inače, tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini poginulo je 288 osoba, 1810 ih je teško, a 9726 lakše povrijeđeno. Broj poginulih bio je gotovo 30% veći nego godinu ranije. Stroži kriteriji predviđeni su i za buduće instruktore. Obim njihove obuke povećava se sa dosadašnjih 45 na 300 sati, dok će instruktori koji već imaju licencu moći nastaviti rad prema postojećim uslovima. Grad Lukavac će zvanično preuzeti filter stanicu Modraci i prateću vodovodnu infrastrukturu nakon završetka jedno od ključnih koraka u postupku sticanja kontrole nad objektom značajnim za gradsko vodosnadbijevanje. Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik Lukavca Edin Delić, za eksproprisanje nekretnina i objekata bit će uplaćeno ukupno 3 milijuna i 145 hiljada konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 3 milijuna 83 hiljade maraka osigurano je sa nivoa Tuzlanskog kantona, dok je grad Lukavac izdvojio 62.357 konvertibilnih maraka. Zvanična primopredaja filter stanice Modrac bit će održana danas u 11 sati, a građanima će biti omogućen obilazak objekta od 11 do 14 sati. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovore o izboru izvođača radova za 3 značajna projekta ukupne vrijednosti 1.453.434 konvertibilne marke. U narednom periodu radit će se na realizaciji 3 značajna infrastrukturna projekta. Prema riječima gradonačelnika Bjelića, riječ je o rekonstrukciji i sanaciji dijela ulice Ivana Markovića Irca u gradskom području Srebrenika, projekat vrijedan 299.000 konvertibilnih maraka, čime se unapređuje kvalitet i sigurnost sigurnost saobraćaja u svakodnevnom kretanju građana. Izgradnja pristupne saobraćajnice kroz poslovnu zonu Tinja Gornja, vrijednost projekta je 477.953 konvertibilne marke, kao i sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik Gornji Srebrenik faza 8, vrijednost 676.356 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbjeđena kroz Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja-Nemila, kao i na dionici Sarajevo-Zapad-Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.
4: Dolaz si Radio Srebrnika, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, a u nastavku našeg radio programa govorit ćemo opet o nogometu. Naime, večeras nas čeka izuzetno važna utakmica, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine. U Zenici ugostit će selekciju Švedske, a utakmici trećeg kola Lige Nacija. Ovaj susret u Zenici bit će specifičan po oproštaju najboljeg BH nogometaša svih vremena, Edina Džeke, od nacionalnog dresa reprezentacije. Nakon 151 odigrane utakmice u najdržem dresu i 73 postignuta gola, Dijamant će protiv Švedske odigrati posljednju utakmicu za reprezentaciju. Na pres konferenciji oči utakmice je između ostalog otkrio i kako su ga mlađi saigrači nagovarali da promijeni odluku. U susretu Zenici ulazimo posle veoma kvalitetnog otvaranja na dva gostujuća terena u Varšavi i Bukureštu, gdje smo osvojili 4 boda, dok su Šveđani iz dvije utakmice protiv istih rivala osvojili 2 boda više. Mi smo remizirali sa Poljskom, bilo je 0-0, nakon čega smo sasvim zasluženo savladali Rumune u Bukureštu rezultatom 4-2, te se tako pobrinuli da na najbolji način dočekamo Švedsku u grotlu stadiona Biljino polje. Biće to idealna prilika da se Dijamant na najbolji mogući način oprosti od dresa reprezentacije, te veoma važnom pobjedom zaokruži izuzetno uspješno poglavlje zvano reprezentacija Bosne i Hercegovine. Selektor Sergej Barbarez je uči utakmice govorio o određenim promjenama u formaciji i sistemu, te istakao kako promjene sistema u suštini i nema i da samo se radi o različitim profilima igrača. Ne mijenjamo sistem, već drugi igrači imaju drugačije karakteristike, poput Mahmića koji ulazi i opasan je iz drugog plana. Gledat ćemo ko je najsvježiji i najbolji, jer imamo i utakmicu protiv Poljske, ali nećemo kalkulisati. Momci će igrati na pozicijama na kojima se najbolje osjećaju, te u tom pravcu želimo nastaviti, objasnio je Barbarez, koji otkrio kako su svi igrači zdravi i spremni za večerašnju utakmicu. To nije slučaj sa selekcijom Švedske, kojoj nedostaje čak 7 igrača. Naime, do sada smo sa Švedskom odigrali svega jednu utakmicu, i to prijateljsku 2010. godine, kada smo u Štokholmu poraženi rezultatom 4-2. Utakmica između Bosne i Hercegovine i Švedske igra se večeras sa početkom od 20 sati i 45 minuta uz direktan prijenos na BH Televiziji 1.
5: Samo hitovi.

vozačima i ovog trenutka upućujemo apel za oprezniju vožnju, smanjite gas, cijenjeni vozači. A zašto to govorimo? Naime, i ovog puta bilježimo još jednu saobraćajnu nezgodu u kojoj je stradao pješak. Na magistralnom putu Tuzla-Sarajevo u mjesto Đurđevik na području Živinica jutros je došlo do saobraćajne nezgode u kojoj je smrtno stradao pješak. Kako je potvrđeno iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona, nesreća se dogodila oko 6 sati i 5 minuta, a u njoj su učestvovali putničko motorno vozilo i pješak, muška osoba starije životne dobi. Pješak je usled zadobijenih povreda smrtno stradao, a o nesreći je obavješten i dežurni kantonalni tužilac koji će rukovoditi uviđajem na mjestu događaja. Uviđaj će obaviti policijski službenici policijske uprave Živinice, a zbog njega je saobraćaj na ovoj dionici magistralnog puta trenutno obustavljen te se odvija alternativnim pravcima. Detaljnije informacije o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće bit će poznate nakon okončanja uviđaja. Vozači, molimo vas, dakle, neka i ova informacija, nažalost, eto, sa tragičnim posljedicama, bude dovoljen oprez da smanjite gas i pojačate budnost u saobraćaju. Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Srebreni radio 90,8 i 103 MHz, 8 sati 27 minuta, kaže sponsor tačnog vremena Miden Company Živinice. A još jedan blok servisnih informacija za ovo jutro, poštovani slušalci, na talasima Srebrenog radija. Naime, prema podacima koje smo dobili od dežurnih u službi za odnose sa javnošću MUP-a Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen je u 3 slučaja, evidentirano je 10 krivičnih djela i dogodilo se 8 saobraćajnih nezgoda. Ponavljamo, još jedna saobraćajna nezgoda da u mjestu Đurđevik sa smrtno stradalim pješakom. Vozači, molimo vas, smanjite gas. Što se tiče službe hitne pomoći Doma zdravlja Tuzla, pregledano 215 pacijenata. Vatrogasci u Tuzli imali su 6 intervencija. One najradosnije vijesti ovo jutro stižu nam sa porođajnog odjeljenja UKC-a Tuzla. Rođeno je 11 beba, 6 dječaka i 5 djevojčica. U privatnom porodilištu Plava Medical Group rođene su 2 djevojčice. Sretno, mališani, iskrene čestitke i ovo jutro upućujemo roditeljima. Kada je reč o ostalim informacijama, operativni centar civilne zaštite nije bilo intervencija, zavod za transfuziju krvi otvoren i danas od 8 do 15 sati za dobrovoljno davalaštvo, a što se tiče vodonapajanja ulice Hendek, Kojišino, 6. bosanske brigade, Džafer Mahala, Ratmira Deletisa, Fra Grge Martića i Franjevačka, te Džindić Mahala, kao i dio ulice Vraba, Muradbega Zajmovića, bez

0: Jutarnji talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, a u nastavku našeg radio programa govorimo o zdravstvenim temama. Naime, uz dolazak sezone prehlada i gripe, niz je načina kako možete ojačati imunitet, a jedna navika se posebno izdvaja, poštovani slušalci. Nutricionistkinja Marisa Perota istakla je da za snažan imunitet nikada ne preskače svoj jutarnji zdravi napitak. Pa ako niste ništa još ovo jutro, da tako kažemo, konzumirali, evo prilike za vas. Sastojci koje uvijek traži u jutarnjem šutu su kurkuma i đumbir. Oba ova sastojka jačaju imunitet. Ponekad sama priprema ovaj napitak kombinujući jabukovo sirće, korijen đumbira, kurkumu, limun i biber, a zatim to razredi sa vodom. Nekima bi moglo biti pomalo žestoko, ali kaže da je to odlično za početak dana. Dodala je da se u kurkumu i đumbir uključi sastojci poput wellness napitaka, a ujedno ova dva sastojka su učinkovita u jačanju imuniteta. Kurkumin u kurkumi jedan je od biološki najaktivnijih spojeva. Poznat je po svojim antioksidativnim i protuupalnim svojstvima, a osim toga đumbir se hiljadama godina koristi kao prirodni lijek. Ima niz antivirusnih i antibakterijskih djelovanja, a ujedno je koristan i za probavu. Dakle, poštovani slušalci, ukoliko želite već sada pojačati imunitet prije sezone one prave prehlada i gripa, u svoju jutarnju rutinu uvrstite, dakle, kašikicu malo čajnu kurkume, kašikicu đumbira ili ti ribanog ili onog u prahu, kako god. Zatim dodajte malo bibera, jedan limun i naravno sve to uz jabukovo sirće, kašiku jabukovog sirćeta i 2 decilitra vode. Eto, to je ono što na neki način treba popiti svako jutro kako bi pojačali svoj imunitet.
1: Najbolji muzički izbor Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Svjetska, a naša, diskoteka Galaxis, Groznica, subotnje večeri.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge, DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: 8:46, poštovani slušalci, sponsor tačnog vremena, Miden Company iz Žvenice. Za vas koji nam se upravo sada priključujete, još jednom srdačan pozdrav iz našeg studija i nadamo se da ćete većim dijelom, naravno i ovog dana, biti uz talase Srebrenog radija. A u mnogim savremenim vozilima fizički prekidači i dugmad zamijenjeni su menima na ekranu koji često su zakopani jedan u drugog. Njemački automoto klub ADAC to redovito kritikuje i komplikovano upravljanje vozilom povećava ometanje vozača, a time i rizik od saobraćajnih nezgoda. U nedavnoj analizi svojih testova automobila ADAC je ispitao da li glasovno upravljanje u modernim vozilima može ponuditi rješenje i zamjenu za fizičke komande. U okviru testa 40 modela automobila moralo je izvršiti komande iz tri različite kategorije. Stručnjaci ADAC-a provjeravali su da li i u kojoj mjeri automobili mogu glasovno upravljati infosistemima i da li se može podešavati klima uređaj, te da li se glasom mogu uključivati i isključivati čak i funkcije relevantne za sigurnost. 16 testiranih vozila dobilo je ukupnu ocjenu dobar, posebno se istakao BMW serije 5, uspio je izvršiti 16 od 18 testiranih komandi. Kod Suzuki-a rezultat je bio potpuno drugačiji, nova e-Vitara uspjela je obraditi samo 3 od 8, od 18 komandi, što je predstavljalo nedovoljnu ocjenu. Ni da Dačija nije oduševila, dugme za glasovno upravljanje na volanu služilo je samo za upravljanje povezanim pametnim telefonom, a ne samim vozilom. Kod Renaultovih modela koji koriste gotovo identičan volan, dugme za glasovno upravljanje može se koristiti i za upravljanje funkcijama automobila. Najbolji rezultat testa ostvaren je u kategoriji info koja obuhvata upravljanje funkcijama poput navigacije i radija. Tu je 35 vozila dobilo ocjenu dobar ili vrlo dobar. Kada je reč o upravljanju klima uređajima, na primjer promjeni temperature u kabini, 26 modela i dalje je ostvarilo jedno od dvije najviše opcije. Međutim, pokazalo se i da funkcije povezane sa vidljivošću i sistemima pomoću vozača, poput sva četiri pokazivača pravca, upozorenje na prekoračenje brzine i slično, uglavnom ne mogu se kontrolisati glasom. U ovoj kategoriji čak 32 testirana automobila dobila su nedovoljnu ocjenu. Prema mišljenju ADAC-a, sistem glasovnog asistenta mogao bi biti koristan u svakodnevnoj vožnji, međutim oni ne mogu, kako to neki proizvođači sugerišu, biti pouzdana zamjena za fizičke kontrole koje nedostaju.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Poštovani slušalci, slijedi novi blok vijesti. Vijeće Evropske unije usvojilo je nova pravila kojima se uvodi zajednički evropski sistem za povratak državljana trećih zemalja koji nemaju zakonsko pravo boravka u Evropskoj uniji, uključujući mogućnost uspostavljanja centra za povratak u državama izvan Unije. Transparency International Bosne i Hercegovine objavio je procjenu troškova kampanje, a Centralna izborna komisija pojasnila kako se računa maksimalan iznos koje stranke mogu potrošiti. Političke stranke u Bosni i Hercegovini do sada su na izbornu kampanju potrošile oko 11,1 milijun konvertibilnih maraka, a prema podacima Transparency Internationala najveće procjene troškova imao je SNSD oko 1,8 miliona, SDA 1,3 miliona i SDP Bosne i Hercegovine 1,1 milijun konvertibilnih maraka. Prema monitoringu Transparency Internationala oko 6 miliona maraka potrošeno je na bilborde, a oko 2,8 miliona na predizborne skupove. Prema članu 15.10 izbornog zakona BiH, maksimalan dozvoljeni iznos računa se prema broju birača u svim izbornim jedinicama u kojima politički subjekt ima kandidate ili kandidatsku listu. Transparency International Bosne i Hercegovine, pozivajući se na zakonsku formulu, navodi da je za stranku koja ima kandidatske liste na svim nivoima za ove izbore okvirni maksimalan iznos koji mogu potrošiti 2,7 miliona maraka. Prema toj okvirnoj procjeni, potrošnja SNSD-a od 1,8 milijon maraka nalazi se oko 900 hiljada maraka ispod iznosa od 2,7 miliona. Kod SDA razlika je oko 1,4 miliona, a kod SDP-a Bosne i Hercegovine oko 1,6 miliona konvertibilnih maraka. Dug Federacije Bosne i Hercegovine krajem juna ove godine iznosio je 8,76 milijardi maraka i za samo 6 mjeseci povećan je za 1,57 milijardi maraka. Najveći dio novog tereta nastao je kroz rast vanjskog duga, dok najveće otplate prema sadašnjem planu dolaze 2031. godine. Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u septembru prikupila je 1,20 milijardi maraka prihoda, što je najveći mjesečni iznos od osnivanja ove institucije. Ukupni prihodi od indirektnih poreza u ovih 9 mjeseci tekuće godine dostigli su 9,56 milijardi konvertibilnih maraka. Nova pravila za autoškole u Bosni i Hercegovini donose i više teorijske i praktične obuke za kandidate, strožije standarde za instruktore i vozila, te dodatnih 5 časova praktične vožnje za B kategorije. Promjene će se primjenjivati od 1. januara 2028. godine, a prema predstavljenim izmjenama broj obaveznih časova praktične vožnje za B kategoriju povećan je sa 35 na 40 časova. Inače, tokom prošle godine u saobraćajnim nezgodama u Bosni i Hercegovini poginulo je 288 osoba, 1810 ih je teško, a 9726 lakše povrijeđeno. Broj poginulih bio je gotovo 30% veći nego godinu ranije. Stroži kriteriji predviđeni su i za buduće instruktore. Obim njihove obuke povećava se sa dosadašnjih 45 na 300 sati, dok će instruktori koji već imaju licencu moći nastaviti rad prema postojećim uslovima. Grad Lukavac će zvanično preuzeti filter stanicu Modraci i prateću vodovodnu infrastrukturu nakon završetka jednog od ključnih koraka u postupku sticanja kontrole nad objektom značajnim za gradsko vodosnadbijevanje. Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik Lukavca Edin Delić, za eksproprisanje nekretnina i objekata bit će uplaćeno ukupno 3 milijona i 145 hiljada konvertibilnih maraka. Od tog iznosa 3 milijona 83 hiljade maraka osigurano je sa nivoa Tuzlanskog kantona, dok je grad Lukavac izdvojio 62.357 konvertibilnih maraka. Zvanična primopredaja filter stanice Modrac bit će održana danas u 11 sati, a građanima će biti omogućen obilazak objekta od 11 do 14 sati. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić potpisao je ugovore o izboru izvođača radova za 3 značajna projekta ukupne vrijednosti 1.453.434 konvertibilne marke. U narednom periodu radit će se na realizaciji 3 značajna infrastrukturna projekta. Prema rječima gradonačelnika Bjelića, riječ je o rekonstrukciji i sanaciji dijela ulice Ivana Markovića Irca u gradskom području Srebrenika, projekat vrijedan 299.000 konvertibilnih maraka, čime se unapređuje kvalitet i sigurnost sigurnost saobraćaja u svakodnevnom kretanju građana. Izgradnja pristupne saobraćajnice kroz poslovnu zonu Tinja Gornja, vrijednost projekta je 477.953 konvertibilne marke, kao i sanacija klizišta na lokalnom putu Srebrenik Gornji Srebrenik faza 8, vrijednost 676.356 konvertibilnih maraka. Sredstva su obezbjeđena kroz Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta uz sufinansiranje iz budžeta grada Srebrenika, naglasio je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila, kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
4: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Na talasima ste Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz. A za one koji su onako poklonici savremenih ovih pomagala, računara, tehnologije i tome slično, ako ne možete bez mobitela i često koristite telefon u večernjim satima, vjerovatno ste primijetili da vam više odgovara kada uključite tamni režim. Međutim, mnogi se pitaju može li takav prikaz dugoročno štetiti očima i uticati na vid. Prema rečima oftalmologinje i strabologinje hirurginje Vesne Majorove iz Centra za oftalmologiju u Sankt Peterburgu, tamni režim sam po sebi ne oštećuje vid, ali ipak, način na koji ekran koristimo može uticati na to koliko će se oči umarati. Promjena boje pozadine na telefonu ne dovodi do promjena u oku koje su povezane sa nastankom kratkovidnosti, zamućenjem očne leće ili oštećenjem mrežnjače. Majorova objašnjava da se kod kratkovidnosti mijenja oblik očne jabučice, dok se s godinama mogu javiti i promjene na očnom sočivu. Kod određenih bolesti moguće je i oštećenje mrežnjače, a sam izgled ekrana, odnosno činjenica da je pozadina crna ili tamna, nije uzrok tih procesa. Kako navodi, ni svjetlost koju emituje ekrani, uključujući i plavi dio spektra, prema njenim rečima nije dovoljno snažna da bi oštetila mrežnjaču. Dugoročno gledano, i u ekran može dovesti do privremenog zamora očiju, a to se može osjetiti kao peckanje, nelagoda, bol u očima ili prolazno zamućenje slike. Takve tegobe, prema objašnjenju oftalmologinje, uglavnom se povlače nakon odmora. Zbog toga je vrlo važno praviti pauzu ako osjetite da su vam oči umorne, umjesto da nastavite dugo gledati u ekran. Korištenje telefona pred spavanje posebno može biti neugodno ako je prostorija mračna, a ekran izrazito svjetao. U takvim situacijama tamni režim može biti praktičniji jer smanjuje količinu svjetlosti koja dolazi s ekrana i može učiniti gledanje ugodnim. Ipak, nije dovoljno samo promijeniti izgled ekrana. Ako telefon koristite naveče, preporuka je smanjiti osvjetljenje na nivo na kojem bez problema možete čitati tekst, ali bez osjećaja da morate naprezati oči. Korisno je i da prostorija ne bude potpuno mračna, već da u njoj postoji blago prigušeno svjetlo.
0: Odmorite se uz Srebreni radio.

Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

0: Za željene efekte posjeti movtv.ba.
1: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
3: Najbolji muzički izbor, Srebreni radio.

Program Radio Srebrenik, poštovani slušalci, vi nas naravno i dalje pratite na 90,8 i 103 MHz, a za one koji nas putem interneta prate, jedan veliki pozdrav, ma gdje da su konektovani. Poštovani slušalci, kada bi sada prošli kroz bilo koje, evo, selo na području Tuzlanskog kantona, seosku sredinu, teško da bi mogli vidjeti više od jedne do dvije krave, a u nekim selima možda nema niti jedna krava kada je reč o ovoj stočarskoj proizvodnji. Međutim, ukupan uvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini za period januar-august 2026. bio je 33,3 miliona kilograma u ukupnoj vrijednosti od 159,7 miliona maraka, pokazuju to podaci Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Istovremeno, ukupan izvoz iznosio je tek 48,5 miliona. U strukturi uvoza dominiraju sir i skuta sa 10,9 miliona kilograma i vrijednošću od 87,9 miliona maraka. Potom smo uvozili mlačenice, kiselo mlijeko, pavlaku, jogurt, kefir i ostalo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko sa 9,1 miliona kilograma ili vrijednošću 26,9 miliona maraka. Mlijeka i pavlake nekoncentrisani, bez dodataka šećera, uvezli smo za 23,5 miliona maraka. Poražavajući podaci, poštovani slušalci, jednostavno rečeno, govore o tome koliko se mliječnih proizvoda u Bosni i Hercegovini uveze, a kada bi kažemo sada kroz bilo koje, evo, bosansko-hercegovačko selo, pa evo ovo na području Tuzlanskog kantona, krenite i vidjet ćete kakva je situacija sa stočnim fondom, odnosno naći ćete sela u kojima nema ni jedna krava, a toliko mlijeka uvozimo. Apsurd da veći ne može biti. Ako ne možemo praviti kompjutere, ne možemo praviti automobile, ne možemo praviti savremene, jeli, tehničke uređaje, dronove, rakete i tome slično, pa bare možemo proizvoditi mlijeko. Ali eto, mi smo se bazirali na uvoz.

0: Slijedi novi blok vijesti. Incident na aerodromu u Leipzigu gdje je zapaljiva naprava izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret dio je niza incidenata koje zapadni obavještajci povezuju sa ruskim pokušajima destabilizacije Europe. Da nije bilo kašnjenja povezanog leta, zapaljiva naprava vjerojatno bi se aktivirala u unutrašnjosti aviona visoko iznad Europske unije. Umjesto toga zapalila se na tlu aerodroma u Leipzigu i izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret. Zapadni obavještajni zvaničnici vjeruju da je napad koji se dogodio bio svojevrsna proba ruskih agenata koji su planirali slične bombe postaviti na letove prema Sjedinjenim Američkim Državama. Od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine europske vlade protjerale su više od 700 ruskih špijuna koji su djelovali pod diplomatskim pokrićem. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno boravi više od 500 migranata, iako njihov broj znatno je manji u odnosu na godinu ranije kada je migracijski priliv bio na vrhuncu. Zapadna ruta koja vodi preko krajine prema Hrvatskoj i dalje nije izgubila na značaju. Za većinu ljudi koji prolaze ovom rutom, Bosna i Hercegovina predstavlja samo jednu od stanica na putu prema zemljama Europske unije. Podaci nadležnih institucija pokazuju da je intenzitet migracija kroz Bosnu i Hercegovinu ipak slabiji nego prethodnih godina, a u periodu od 2019. do 2021. godine među migrantima su bili najzastupljeniji državljani Afganistana, Pakistana, Sirije, Irana i Iraka, dok se danas među najbrojnijima nalazi državljani Nepala, Sirije, Maroka i Turske. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović izjavio je da je Centralna izborna komisija planirala da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta na nivou Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da se pripreme za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini odvijaju planiranom dinamikom. Dodao je i da pored toga u cijeloj organizaciji imaju i tehničare terenske podrške, njih 500 u cijeloj Bosni i Hercegovini koji će biti na usluzi kao interventni mobilni tim da najduže u roku od 1 sata intervenišu na svakom biračkom mjestu. U toku 2026. godine minimalna plata povećana je na 1027 konvertibilnih maraka, ali pogledali se druga strana jednačine, slika postaje mnogo složenija. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u decembru 2022. iznosila je 2991,4 konvertibilne marke, a u augustu ove godine je dostigla je iznos od čak 3810 konvertibilnih maraka. Dakle, za manje od 4 godine potrošačka korpa porasla je za gotovo 820 maraka, ali minimalna plata od 1027 maraka i dalje pokriva tek nešto više od četvrtine vrijednosti potrošačke korpe. Drugim riječima, veća plata i ne znači automatski i proporcionalno veći standard. Podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da rast nije zabilježen samo kod hrane. Značajno su povećane cijene u više kategorija potrošnje. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 13%, zdravstvo za 15%, prijevoz 14%, duhan 16%, ugostiteljski usluge za 27% u odnosu na 2022. godinu. Posebno se izdvaja i najam stanova čiji indeks u posmatranom periodu porastao za više od 30%. Svi pokazatelji govore da je standard građana pao više nego ikad. Tuzla danas obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu kada je 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile grad od okupatorskih snaga. Ovaj događaj smatra se jednim od najznačajnijih vojnih i političkih podviga narodno-oslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni tokom tog perioda. Oslobađanje Tuzle imalo je veliki značaj i zbog položaja grada kao važnog industrijskog, saobraćajnog i političkog centra. U historijskim zapisima iz tog perioda Tuzla se navodi kao najveći oslobođeni grad u Europi u tom trenutku. No, sloboda osvojena u oktobru 1943. nije bila trajna, Tuzla je kasnije ponovo okupirana, a konačno oslobođenje grada uslijedilo je u završnoj fazi rata. U toku akcije učestvovale su 16. muslimanska i 19. brčanska brigada uz pomoć dijela jedinica Srebreničkog odreda. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić u vladi Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera u vrijednosti od 2,5 miliona maraka za realizaciju tri važna projekta vodosnabdijevanja na području grada Srebrenika. Sredstva su namijenjena za izgradnju distributivne mreže za Tinju Gornju, Tinju Donju, Previle i Potpeć faza 3, izgradnju vodovodne mreže za Kurtiće i Zahiroviće faza 2, te izgradnja potisnog cjevovoda bunara BGD 11 prema glavnom rezervoaru Previle. Ovaj namjenski kapitalni transfer kantonalne vlade kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u okviru programa kojim vlada Tuzlanskog kantona za projekte vodosnadbijevanja planira osigurati ukupno 40 miliona maraka. Ovim sredstvima zaokružuje se više od 90% finansijske konstrukcije za projekte vodosnadbijevanja na području Tinje i Podorašja, istakao je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: salon namještaja Iverex Živinice. Pored magistralnog puta Novi grad Živinice nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
2: Vrhunski ugođaj za sva čula.
1: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
2: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
1: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix As DOO Srebrenik.
2: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix As.
3: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
2: Broj 1 za prozore i vrata Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja.

0: 1 Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.
2: Tako da se zahvalim

0: Crveni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Incident na aerodromu u Leipzigu gdje je zapaljiva naprava izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret dio je niza incidenata koje zapadni obavještajci povezuju sa ruskim pokušajima destabilizacije Europe. Da nije bilo kašnjenja povezanog leta, zapaljiva naprava vjerojatno bi se aktivirala u unutrašnjosti aviona visoko iznad Europske unije. Umjesto toga zapalila se na tlu aerodroma u Leipzigu i izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret. Zapadni obavještajni zvaničnici vjeruju da je napad koji se dogodio bio svojevrsna proba ruskih agenata koji su planirali slične bombe postaviti na letove prema Sjedinjenim Američkim Državama. Od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine europske vlade protjerale su više od 700 ruskih špijuna koji su djelovali pod diplomatskim pokrićem. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno boravi više od 500 migranata, iako njihov broj znatno je manji u odnosu na godinu ranije kada je migracijski priliv bio na vrhuncu. Zapadna ruta koja vodi preko krajine prema Hrvatskoj i dalje nije izgubila na značaju. Za većinu ljudi koji prolaze ovom rutom, Bosna i Hercegovina predstavlja samo jednu od stanica na putu prema zemljama Europske unije. Podaci nadležnih institucija pokazuju da je intenzitet migracija kroz Bosnu i Hercegovinu ipak slabiji nego prethodnih godina, a u periodu od 2019. do 2021. godine među migrantima su bili najzastupljeniji državljani Afganistana, Pakistana, Sirije, Irana i Iraka, dok se danas među najbrojnijima nalazi državljani Nepala, Sirije, Maroka i Turske. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je Centralna izborna komisija planirala da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta na nivou Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da se pripreme za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini odvijaju planiranom dinamikom. Dodao je i da pored toga u cijeloj organizaciji imaju i tehničare terenske podrške, njih 500 u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji će biti na usluzi kao interventni mobilni tim da najduže u roku od 1 sata intervenišu na svakom biračkom mjestu. U toku 2026. godine minimalna plata povećana je na 1027 konvertibilnih maraka, ali pogledali se druga strana jednačine, slika postaje mnogo složenija. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u decembru 2022. iznosila je 2991,4 konvertibilne marke, a u augustu ove godine je dostigla iznos od čak 3810 konvertibilnih maraka. Dakle, za manje od 4 godine potrošačka korpa porasla je za gotovo 820 maraka, ali minimalna plata od 1027 maraka i dalje pokriva tek nešto više od četvrtine vrijednosti potrošačke korpe. Drugim riječima, veća plata i ne znači automatski i proporcionalno veći standard. Podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da rast nije zabilježen samo kod hrane. Značajno su povećane cijene u više kategorija potrošnje. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 13%, zdravstvo za 15%, prijevoz 14%, duhan 16%, ugostiteljski usluge za 27% u odnosu na 2022. godinu. Posebno se izdvaja i najam stanova čiji indeks u posmatranom periodu porastao za više od 30%. Svi pokazatelji govore da je standard građana pao više nego ikad. Tuzla danas obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, kada je 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile grad od okupatorskih snaga. Ovaj događaj smatra se jednim od najznačajnijih vojnih i političkih podviga narodno-oslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni tokom tog perioda. Oslobađanje Tuzle imalo je veliki značaj i zbog položaja grada kao važnog industrijskog, saobraćajnog i političkog centra. U historijskim zapisima iz tog perioda Tuzla se navodi kao najveći oslobođeni grad u Europi u tom trenutku. No, sloboda osvojena u oktobru 1943. nije bila trajna. Tuzla je kasnije ponovo okupirana, a konačno oslobođenje grada uslijedilo je u završnoj fazi rata. U toku akcije učestvovale su 16. muslimanska i 19. brčanska brigada uz pomoć dijela jedinica Srebreničkog odreda. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić u vladi Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera u vrijednosti od 2,5 miliona maraka za realizaciju tri važna projekta vodosnabdijevanja na području grada Srebrenika. Sredstva su namijenjena za izgradnju distributivne mreže za Tinju Gornju, Tinju Donju, Previle i Potpeć faza 3, izgradnju vodovodne mreže za Kurtiće i Zahiroviće faza 2, te izgradnja potisnog cjevovoda bunara BGD 11 prema glavnom rezervoaru Previle. Ovaj namjenski kapitalni transfer kantonalne vlade kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u okviru programa kojim vlada Tuzlanskog kantona za projekte vodosnadbijevanja planira osigurati ukupno 40 miliona maraka. Ovim sredstvima zaokružuje se više od 90% financijske konstrukcije za projekte vodosnadbijevanja na području Tinje i Podorašja, istakao je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik,

0: Drevljeni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti. Incident na aerodromu u Leipzigu gdje je zapaljiva naprava izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret dio je niza incidenata koje zapadni obavještajci povezuju sa ruskim pokušajima destabilizacije Europe. Da nije bilo kašnjenja povezanog leta, zapaljiva naprava vjerojatno bi se aktivirala u unutrašnjosti aviona visoko iznad Europske unije. Umjesto toga zapalila se na tlu aerodroma u Leipzigu i izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret. Zapadni obavještajni zvaničnici vjeruju da je napad koji se dogodio bio svojevrsna proba ruskih agenata koji su planirali slične bombe postaviti na letove prema Sjedinjenim Američkim Državama. Od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine europske vlade protjerale su više od 700 ruskih špijuna koji su djelovali pod diplomatskim pokrićem. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno boravi više od 500 migranata, iako njihov broj znatno je manji u odnosu na godinu ranije kada je migracijski priliv bio na vrhuncu. Zapadna ruta koja vodi preko krajine prema Hrvatskoj i dalje nije izgubila na značaju. Za većinu ljudi koji prolaze ovom rutom, Bosna i Hercegovina predstavlja samo jednu od stanica na putu prema zemljama Europske unije. Podaci nadležnih institucija pokazuju da je intenzitet migracija kroz Bosnu i Hercegovinu ipak slabiji nego prethodnih godina, a u periodu od 2019. do 2021. godine među migrantima su bili najzastupljeniji državljani Afganistana, Pakistana, Sirije, Irana i Iraka, dok se danas među najbrojnijima nalazi državljani Nepala, Sirije, Maroka i Turske. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je Centralna izborna komisija planirala da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta na nivou Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da se pripreme za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini odvijaju planiranom dinamikom. Dodao je i da pored toga u cijeloj organizaciji imaju i tehničare terenske podrške, njih 500 u cijeloj Bosni i Hercegovini koji će biti na usluzi kao interventni mobilni tim da najduže u roku od 1 sata intervenišu na svakom biračkom mjestu. U toku 2026. godine minimalna plata povećana je na 1027 konvertibilnih maraka, ali pogledali se druga strana jednačine, slika postaje mnogo složenija. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u decembru 2022. iznosila je 2991,4 konvertibilne marke, a u augustu ove godine dostigla je iznos od čak 3810 konvertibilnih maraka. Dakle, za manje od 4 godine potrošačka korpa porasla je za gotovo 820 maraka, ali minimalna plata od 1027 maraka i dalje pokriva tek nešto više od četvrtine vrijednosti potrošačke korpe. Drugim riječima, veća plata i ne znači automatski i proporcionalno veći standard. Podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da rast nije zabilježen samo kod hrane. Značajno su povećane cijene u više kategorija potrošnje. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 13%, zdravstvo za 15%, prijevoz 14%, duhan 16%, ugostiteljski usluge za 27% u odnosu na 2022. godinu. Posebno se izdvaja i najam stanova čiji indeks u posmatranom periodu porastao za više od 30%. Svi pokazatelji govore da je standard građana pao više nego ikad. Tuzla danas obilježava 83. godišnicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu kada je 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile grad od okupatorskih snaga. Ovaj događaj smatra se jednim od najznačajnijih vojnih i političkih podviga narodno-oslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni tokom tog perioda. Oslobađanje Tuzle imalo je veliki značaj i zbog položaja grada kao važnog industrijskog, saobraćajnog i političkog centra. U historijskim zapisima iz tog perioda Tuzla se navodi kao najveći oslobođeni grad u Europi u tom trenutku. No, sloboda osvojena u oktobru 1943. nije bila trajna, Tuzla je kasnije ponovo okupirana, a konačno oslobođenje grada uslijedilo je u završnoj fazi rata. U toku akcije učestvovale su 16. muslimanska i 19. brčanska brigada uz pomoć dijela jedinica Srebreničkog odreda. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić u vladi Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera u vrijednosti od 2,5 miliona maraka za realizaciju tri važna projekta vodosnabdijevanja na području grada Srebrenika. Sredstva su namijenjena za izgradnju distributivne mreže za Tinju Gornju, Tinju Donju, Previle i Potpeć faza 3, izgradnju vodovodne mreže za Kurtiće i Zahiroviće faza 2, te izgradnja potisnog cjevovoda bunara BGD 11 prema glavnom rezervoaru Previle. Ovaj namjenski kapitalni transfer kantonalne vlade kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u okviru programa kojim vlada Tuzlanskog kantona za projekte vodosnadbijevanja planira osigurati ukupno 40 miliona maraka. Ovim sredstvima zaokružuje se više od 90% finansijske konstrukcije za projekte vodosnadbijevanja na području Tinje i Podorašja, istakao je gradonačelnik Adnan Bijelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Hit Radio.
1: S vama u vožnji benzinske pumpe Kopex. Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija, žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: 6.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Svjetska Anaša, diskoteka Galaksis, Groznica, subotnje večeri. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno, vječni izazov koji je ostvariv, Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje, Jakešnica, Raskršće puteva, Ođak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035-649-760 i 061-164-657, Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci. A u nastavku našeg magazina donosimo priču o Univerzitetu u Tuzli. Univerzitet u Tuzli i UNDP potpisali su sporazum o saradnji koji bi studentima trebao omogućiti više praktičnih znanja i vještina te snažnije povezivanje obrazovanja sa potrebama društva i tržišta rada. Saradnja će obuhvatiti teme održivog razvoja, zelenu tranziciju, klimatske promjene, umjetnu inteligenciju i poduzetničke vještine. Sporazum predstavlja osnov za razvoj konkretnih programa kroz koje bi studenti znanja stečena tokom studija mogli primjenjivati u praktičnom okruženju. Rektor Univerziteta u Tuzli, profesor dr. Amir Karić, naglasio je da je razvoj praktične komponente obrazovanja jedan od važnih pravaca budućeg rada univerziteta. Ništa ne treba prihvatiti bez pitanja zašto i kako. Imamo želju da naš student, kada mu se nešto kaže, bilo da je reč o naučnoj teoriji, pita zašto. Bez tog zašto nema napretka, kazao je Karić. Jedan od ciljeva saradnje je da studenti uz stručna znanja razvijaju praktične i poduzetničke vještine koje će im koristiti nakon završetka studija. Rezidentni predstavnik UNDP-a u Bosni i Hercegovini Reinhard Mayer istakao je da se univerziteti moraju prilagođavati i promjenama na tržištu rada i u društvu, te studentima omogućiti više kontakata sa stvarnim problemima i izazovima. Ne želimo prezentacije od 20 slajdova, pitanja i odgovore na kraju, želimo zajedničko stvaranje rješenja od profesora i studenta koji će biti primjenjiv i studentima nakon okončanja studija, kazao je Mayer. Saradnja će obuhvatiti lokalni razvoj. Tuzla je zajedno sa Trebinjem izabrana za aktivnosti usmjerene na lokalizaciju ciljeva održivog razvoja, čime se otvara mogućnost da Univerzitet u Tuzli doprinese istraživanju izazova poput zelene tranzicije i transformacije lokalne ekonomije. Prorektorica za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju, profesor dr. Vesna Bratović, ukazala je na mogućnost razvoja opštih izbornih predmeta koji bi bili dostupni studentima različitih studijskih programa. Takvi predmeti mogli bi obuhvatiti održivi razvoj i poduzetničke vještine te druge oblasti. Projekt menadžerice UNDP-a Selma Osman Agićagović najavila je mogućnost pokretanja radionica već tokom oktobra. Program bi obuhvatio teme zelene tranzicije, poslovnih vještina, umjetnu inteligenciju i klimatske promjene, a radionice bi se zamišljale kao interdisciplinarne i dostupne studentima bez obzira na njihovo primarno usmjerenje.
1: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Emisija Obrazovanje, nauka, kultura i Talas Radio Srebrnika, poštovani slušalci. Radovi u kampusu Univerziteta u Tuzli napreduju zadovoljavajućom dinamikom, a vlada Tuzlanskog kantona do sada je za izgradnju novih prostora osigurala 24 miliona konvertibilnih maraka. Gradilište su obišli i predstavnici vlade, te predvođeni premijerom Irfanom Halilagićem zajedno sa predstavnicima univerziteta. U okviru projekta grade se novi prostori u kojoj bi trebala biti smještena 4 fakulteta. Tokom obilaska predstavljene su informacije o dosadašnjem toku izgradnje i narednim fazama projekta. Rektor Univerziteta u Tuzli Amir Karić i prorektor za osiguranje kvaliteta internu evaluaciju Damir Zenunović upoznali su predstavnike vlade sa trenutnim stanjem na gradilištu i značajem projekta za budući razvoj. Posjeta je uslijedila nakon otvaranja laboratorija Mašinskog fakulteta, prvog renoviranog objekta u kampusu Univerziteta u Tuzli. Premijer kantona Irfan Halilagić je kazao da je objekat koji se trenutno gradi jedan od ključnih u budućem kampusu, jer je planirano da u njega budu preseljena 4 fakulteta. Od predstavnika univerziteta čuli su da su radovi unapređeni i zadovoljavajućom dinamikom se odvijaju, a u narednom periodu potrebno je pristupiti i preostalim radovima kako bi se došlo do završetka kompletnog objekta, naglasio je Halilagić. Iz kantonalne vlade ističu da bi izgradnja novih fakultetskih prostora trebalo omogućiti kvalitetnije uslove za odvijanje nastave i naučno-istraživački rad, ali i doprinijeti privlačenju većeg broja studenata na Tuzlanski univerzitet.
1: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: Hitovi 98.8 i 103.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura i talase Srebrenog radija. Drama Nestajanje, nova je produkcija u Narodnom pozorištu Tuzla, a u pitanju je tekst savremenog hrvatskog autora Tomislava Zajeca u režiji Milana Neškovića. Nestajanje je drama o osjećanju, traumi, ćutanju i odgovornosti, o porodicama koje pokušavaju zaštititi vlastiti privid normalnosti, o granici između onoga što znamo i onoga što odbijamo priznati, ali i o posljedicama koje ne nestaju onda kada prestanemo govoriti o njima. U središtu Zajecove drame nalazi se porodica čiji se pažljivo ograđeni svijet počinje urušavati nakon što na površinu izađu događaji iz prošlosti. Ono što je godinama potiskivano, prećutano i skrivano postaje nemoguće zadržati izvan granica porodice. Pitanje više nije samo što se dogodilo, nego i koliko dugo možemo živjeti sa onim što smo odlučili da ne vidimo. Tomislav Zajec u drami ne nudi jednostavnu linearnu priču. Vrijeme se pomjera, perspektive se mijenjaju, a informacije se publici otkrivaju postupno. Komadići priče se ne slažu i samo jednog ugla, i upravo takva struktura Nestajanja otvara prostor za snažan glumački i redateljski susret. Ljudi iza priče, tim koji pomjera granice autorskog izraza za tuzlansku publiku, Nestajanje donosi Milan Nešković, jedan od zapaženih reditelja svoje generacije, a čije redateljski opus obilježeni različitim autorskim poetikama od klasika poput Nušića, Šekspira i Čehova do savremenih dramskih pisaca. Dramaturgiju predstave potpisuje Vedrana Božinović, scenografiju Gorčin Stojanović, a kostimografiju Vesna Teodosić, muziku za predstavu komponuje Božidar Obradinović, a saradnik na scenskom pokretu je Emir Fejzić. Posebnu snagu u predstavi donosi izuzetno kvalitetan glumački ansambl: Admir Glamočak, Lamija Salihović, Elvis Jahić, Jasmin Dedić-Ibrić, Ivana Perkunić-Mešalić, Remira Osmanović i Siniša Udovičić. Ovaj ansambl okupljen je oko zahtjevnog dramskog predloška, utjelovljenje likova koji od glumaca traže snažnu emotivnu prisutnost. Premijernom izvedbom Nestajanja Narodno pozorište Tuzla otvorit će tuzlanske pozorišne dane, a tradicionalnu novembarsku manifestaciju koja svake godine okuplja pozorišta i umjetnike iz Bosne i Hercegovine i regiona.
0: Samo hitovi 90.8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite emisiju Obrazovanje, nauka, kultura na talasima Srebrnog radija. U nastavku evo još jedne zanimljivosti. Na kraju sjevera Pakistana, u planinskoj dolini Hunza, u regiji Gilgit-Bilistan, živi pleme Buriši, poznato i kao Hunza. U tom narodu vlada vjerovanje da doživljava i 120 pa i 130 godina starosti. Pojedinci su, kako se navodi, proslavili i 145. rođendan. Tačan broj godina niko ne može da utvrdi. Hunze nemaju matične knjige rođenih, pa ni dokaze kojim bi svoju vitalnost podkrepili. U ostatku Pakistana prosječan život vijek ljudi je iznad 67 godina, ali na krovu svijeta u izolovanim bespućima Himalaja važe sasvim drugi zakoni života i smrti. Istraživači su zabilježili da žene ostaju u drugom stanju vrlo kasno, u 60. godinama i posle toga, a postoje i uvjerenja da ne oboljevaju od malignih bolesti. Objašnjenje, naučnici traže u okruženju i u hrani. Hunze piju vodu iz glečera i sami uzgajaju ono što jedu. Kako su odsječeni od obližnjih gradova, prerađenu hranu i ne poznaju. Kajsije su im često na jelovniku, a tokom posta, danima, čak i mjesecima ne uzimaju ništa osim svježeg soka i košpica tog super zdravog voća. Meso ne jedu svakog dana, na trpezi dominiraju žitarice i povrće. Njihov recept za najzdraviji hljeb čuvan je u cijelom svijetu. Niko pouzdano ne zna odakle su došli Buriši. Svjetlije su puti od susjednih naroda, a njihov jezik buruški bliži je baskijskom nego bilo kom drugom u okruženju. Pretpostavlja se da su potomci vojnika Aleksandra Velikog, kojeg nisu mogli da ga prate, pa su odlučili da ostanu na Himalajima.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: U nastavku današnjeg magazina na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, još nešto iz svijeta tehnologije. Vlasti Evropske unije za zaštitu potrošača pokrenule su koordinirane aktivnosti protiv kompanija za video igre s ciljem jačanja prava i igrača, saopštila je Evropska komisija. U saopštenju je navedeno da se aktivnosti i mreže za saradnju u zaštiti potrošača temelje na njenim ključnim principima o virtuelnim valutama i video igrama, odnosno smjernicama usmjerenim na veću transparentnost i privlačnost u skladu sa pravilima Evropske unije. Mjere imaju za cilj osigurati jasne i transparentne cijene, spriječiti prikrivanje troškova i neželjene kupovine virtualnih valuta. Također imaju za cilj pružiti jasne informacije prije kupovine video igara, odnosno poštovati pravo potrošača na odustajanje od kupovine. Komisija je navela da je cilj osigurati da kompanije za video igre uvedu odgovarajuće zaštitne mjere za sve potrošače, uključujući i ranije korisnike poput djece.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
4: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš Laser.
5: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
6: Slijedi novi blok vijesti. Incident na aerodromu u Leipzigu, gdje je zapaljiva naprava izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret, dio je niza incidenata koje zapadni obavještajci povezuju sa ruskim pokušajima destabilizacije Europe. Da nije bilo kašnjenja povezanog leta, zapaljiva naprava vjerojatno bi se aktivirala u unutrašnjosti aviona visoko iznad Europske unije. Umjesto toga zapalila se na tlu aerodroma u Leipzigu i izazvala požar na DHL-ovom kontejneru za zračni teret. Zapadni i obavještajni zvaničnici vjeruju da je napad koji se dogodio bio svojevrsna proba ruskih agenata koji su planirali slične bombe postaviti na letove prema Sjedinjenim Američkim Državama. Od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 2022. godine europske vlade protjerale su više od 700 ruskih špijuna koji su djelovali pod diplomatskim pokrićem. Na području Unsko-sanskog kantona trenutno boravi više od 500 migranata, iako njihov broj znatno je manji u odnosu na godinu ranije kada je migracijski priliv bio na vrhuncu. Zapadna ruta koja vodi preko krajine prema Hrvatskoj i dalje nije izgubila na značaju. Za većinu ljudi koji prolaze ovom rutom, Bosna i Hercegovina predstavlja samo jednu od stanica na putu prema zemljama Europske unije. Podaci nadležnih institucija pokazuju da je intenzitet migracija kroz Bosnu i Hercegovinu ipak slabiji nego prethodnih godina, a u periodu od 2019. do 2021. godine među migrantima su bili najzastupljeniji državljani Afganistana, Pakistana, Sirije, Irana i Iraka, dok se danas među najbrojnijima nalazi državljani Nepala, Sirije, Maroka i Turske. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suadar Nautović izjavio je da je Centralna izborna komisija planirala da 4. oktobra u 20 sati prezentira prve preliminarne rezultate općih izbora sa svih biračkih mjesta na nivou Bosne i Hercegovine. Ocijenio je da se pripreme za održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini odvijaju planiranom dinamikom. Dodao je i da pored toga u cijeloj organizaciji imaju i tehničare terenske podrške, njih 500 u cijeloj Bosni i Hercegovini, koji će biti na usluzi kao interventni mobilni tim da najduže u roku od 1 sata intervenišu na svakom biračkom mjestu. U toku 2026. godine minimalna plata povećana je na 1027 konvertibilnih maraka, ali pogledali se druga strana jednačine, slika postaje mnogo složenija. Sindikalna potrošačka korpa za četveročlanu porodicu u decembru 2022. iznosila je 2991,4 konvertibilne marke, a u augustu ove godine je dostigla je iznos od čak 3810 konvertibilnih maraka. Dakle, za manje od 4 godine potrošačka korpa porasla je za gotovo 820 maraka, ali minimalna plata od 1027 maraka i dalje pokriva tek nešto više od četvrtine vrijednosti potrošačke korpe. Drugim riječima, veća plata i ne znači automatski i proporcionalno veći standard. Podaci Federalnog zavoda za statistiku ukazuju da rast nije zabilježen samo kod hrane. Značajno su povećane cijene u više kategorija potrošnje. Hrana i bezalkoholna pića skuplji su za 13%, zdravstvo za 15%, prijevoz 14%, duhan 16%, ugostiteljski usluge za 27% u odnosu na 2022. godinu. Posebno se izdvaja i najam stanova, čiji indeks u posmatranom periodu porastao za više od 30%. Svi pokazatelji govore da je standard građana pao više nego ikad. Tuzla danas obilježava 83. godišnjicu oslobođenja u Drugom svjetskom ratu, kada je 2. oktobra 1943. godine partizanske jedinice oslobodile grad od okupatorskih snaga. Ovaj događaj smatra se jednim od najznačajnijih vojnih i političkih podviga narodno-oslobodilačkog pokreta u istočnoj Bosni tokom tog perioda. Oslobađanje Tuzle imalo je veliki značaj i zbog položaja grada kao važnog industrijskog, saobraćajnog i političkog centra. U historijskim zapisima iz tog perioda Tuzla se navodi kao najveći oslobođeni grad u Europi u tom trenutku. No, sloboda osvojena u oktobru 1943. nije bila trajna, Tuzla je kasnije ponovo okupirana, a konačno oslobođenje grada uslijedilo je u završnoj fazi rata. U toku akcije učestvovale su 16. muslimanska i 19. brčanska brigada uz pomoć dijela jedinica Srebreničkog odreda. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić u vladi Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore o prijenosu namjenskog kapitalnog transfera u vrijednosti od 2,5 miliona maraka za realizaciju tri važna projekta vodosnabdijevanja na području grada Srebrenika. Sredstva su namijenjena za izgradnju distributivne mreže za Tinju Gornju, Tinju Donju, Previle i Potpeć faza 3, izgradnju vodovodne mreže za Kurtiće i Zahiroviće faza 2, te izgradnja potisnog cjevovoda bunara BGD-11 prema glavnom rezervoaru Previle. Ovaj namjenski kapitalni transfer kantonalne vlade kroz Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, a u okviru programa kojim vlada Tuzlanskog kantona za projekte vodosnabdijevanja planira osigurati ukupno 40 miliona maraka. Ovim sredstvima zaokružuje se više od 90% financijske konstrukcije za projekte vodosnabdijevanja na području Tinje i Podorašja, istakao je gradonačelnik Adnan Bjelić. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
1: It's been said and done. Srebrni radio.

0: kao Move. Zaželjene efekte posjeti movetv.ba.
1: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.
3: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
4: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
3: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
4: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
3: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
5: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: najbolji muzički izbor. Srebrni radio. Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Pratite Talase Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a pred nama su oktobarski izbori ovog vikenda i izlazi se na birališta, no u oči predstojećih općih izbora u našoj državi službeni Berlin izrazio je zabrinutost zbog pokušaja osporavanja novih izbornih tehnologija, dok njemački dužnosnici upozoravaju na usporavanje evropskih integracija i prijetnje državnom poretku. Njemačko ministarstvo vanjskih poslova izrazilo je ozbiljnu zabrinutost u oči izbora u Bosni i Hercegovini. Službeni Berlin upozorava na djelovanje aktera koji već u oči izbornog dana nastoje delegitimizirati izborni proces i primjenu novih izbornih tehnologija. Ove informacije proizilaze iz službenog odgovora Njemačke savezne vlade, zastupničko pitanje parlamentarca Borisa Mijatovića iz stranke Zeleni, a odgovor je u ime Ministarstva vanjskih poslova potpisao državni sekretar dr. Bernard Koch 1. oktobra ove godine. Prema informacijama i saznanjima njemačkih dužnosnika, izborni proces u našoj državi suočava se sa rizicima ruske destabilizacije djelovanjem srpskih nacionalista te pokušajem mobilizacije etničkih sukoba unutar više nacionalne države. Zastupnik u Bundestagu Boris Mijatović boravi na terenu kao posmatrač izbora u sklopu misije OSCE-a te je izdao direktno upozorenje na postojanje nastojanja da se podri državni poredak. Njemačka vlada u sklopu podrške izbornom procesu šalje i vlastite civilne stručnjake kako bi pomogli u nadzoru. U službenim odgovorima Ministarstva vanjskih poslova naglašava se da su slobodni i pošteni izbori ključni preduslov za napredak Bosne i Hercegovine. Eto, izgleda Njemci znaju nešto više od nas samih. A kada je reč o nedjeljnom izbornom procesu, poštovani slušalci, naime, kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona pripremili su i operativni plan postupanja prije i tokom opštih izbora u Bosni i Hercegovini koji se održavaju u nedjelju 4. oktobra. Cilj je pravovremeno reagovati na sve prijave i saznanja o mogućim zloupotrebama i drugim nezakonitostima, a u vezi sa izbornim procesom. Tokom izbornog dana bit će angažovani dežurni tužioci i policijski službenici, dok će, ukoliko bude potrebno, na raspolaganju biti i dodatni tužioci u pripravnosti. Policijski službenici bit će prisutni na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini, a na udaljenosti propisanoj zakonom. Radi očuvanja javnog reda i mira, građani će policiji moći prijaviti eventualne nepravilnosti i druge sigurnosne događaje zvaničnim kontaktima MUP-a Tuzlanskog kantona, a građani se pozivaju da sve sumnjive radnje u izborni proces i druge nepravilnosti prijave na 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu.

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Kako nas to gledaju drugi sa strane, poštovani slušalci, sve je zanimljivije i kada je reč o određenim, da tako kažemo, informacijama koje stižu izvan Bosne i Hercegovine s obzirom i na izbore koji su pred nama. Promjena američke politike prema Bosni i Hercegovini stvara novu neizvjesnost i povećava odgovornost Europe za očuvanje zemlje, ocjenjuje njemački list TAS u analizi objavljenoj u ošći opštih izbora. Dopisnik Erich Rathfelder povezuje približavanje Washingtona Miloradu do sa lobiranjem i poslovnim interesima ljudi bliskih Donaldu Trumpu, dok njegovi sagovornici upozoravaju na nedostatak evropske odlučnosti. Promjena američke politike prema Bosni i Hercegovini stvara novu neizvjesnost i povećava odgovornost Europe za očuvanje zemlje, ocjenjuje ovaj njemački list. Pod Trumpom se Sjedinjene Američke Države prvenstveno okreću proruskoj Republici Srpskoj, multietničku državu Bosnu i Hercegovinu sada Europa mora sama sačuvati, navodi se u uvodu ovog teksta. Novinar Rathfeld piše da su nove izborne tehnologije prije nekoliko mjeseci budile nadu u pozitivan politički zaokret i ograničavanje prostora za manipulaciju glasovima. Međutim, smatra se da odlazak Kristijana Šmita i promjena američkog pristupa BiH potisnula je te nade. Podsjećajući da se u Sjedinjene Američke Države i Evropske Države decenijama podržavale dejtonsko uređenje zemlje, prema ocjeni novinara njemačkog lista TAS, promjena politike Washingtona sada dovodi u pitanje dosadašnji zajednički pristup. Rathfeld američki zaokret povezuje sa Dodikovim lobiranjem u Washingtonu kao najveći uspjeh te kampanje, izdvaja ukidanje američkih sankcija Dodiku i njegovoj porodici te povezivanjem kompanija i pojedinaca u oktobru 2025. Navodi da je State Department odluku obrazložio Dodikovim povlačenjem sa funkcija i povlačenjem neustavnih secesionističkih zakona njegove stranke SNSD-a. Autor teksta međutim tvrdi da su iza tog poteza stajali konkretni poslovni interesi. U tom kontekstu izdvaja južnu interkonekciju, gasovod kojim bi američki ukapljeni prirodni gas preko Hrvatske Jadranske obale dolazi u Bosnu i Hercegovinu, a TAS piše da su s kompanijom koja stoji iza ovog projekta povezani i Joseph Flynn, brat bivšeg američkog savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna, te Trumpov advokat Jesse Binal. Rathfeldov tekst tvrdi da je Dodik za uzvrat odustao od dugogodišnjeg protivljenja gasovodu. Ukidanje sankcija i podršku projektu tako predstavlja kao povezane elemente političkog i poslovnog približavanja Washingtona i rukovodstva Republike Srpske. Autor tvrdi da je i Schmidt bio izložen snažnom američkom pritisku zbog blokiranja dogovora o gasovodu i pravnog postupanja prema Dodiku. Njegov odlazak tumači se kao posljedica tog pritiska. Nakon toga, navodi TAS, Sjedinjene Države pokušale su za nasljednika nametnuti italijanskog diplomatu Antonija Zanardija Landija, kojeg list opisuje kao bliskog Trumpu. Iz tih događaja Rathfeld izvodi zaključak da se Washington udaljava od dosadašnje međunarodne politike prema Bosni i Hercegovini uz moguće posljedice po sigurnosnu strukturu jugoistočne Europe. Jesu li Sjedinjene Američke Države na Balkanu sada protiv Europske unije, pita se autor ovog teksta. Istovremeno evropske integracije Bosne i Hercegovine opisuje kao proces koji blokiraju hrvatski i srpski nacionalisti, a u njegovoj analizi domaće blokade i razilaženja međunarodnih partnera dodatno otežavaju političku situaciju. Jednom riječu, eto, tako nas opisuju ljudi izvana, analitičari koji posmatraju sve što se dešava u Bosni i Hercegovini, a opet smo pod budnim fokusom jer su u nedjelju oktobarski izbori. Vidjet ćemo ostalo što nakon njih.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Talasi radio Srebrenika, poštovani slušalci, 13:28, a u nastavku evo priče za one koji onako žele da imaju vitku liniju, ali im to ne uspjeva. Možda greše u nečemu. Na putu prema mršavljenju nije važna samo količina hrane koju jedete. Pojedine namirnice i napici mogu izgledati kao praktičan ili zdrav izbor, ali sadržavati mnogo više kalorija nego što se očekuje, a pritom nas ne zasititi dovoljno dugo. Jennifer Rick, trenerica koja se bavi ishranom, upozorila je da posebno treba obratiti pažnju na proizvode koji se često predstavljaju kao dobar izbor za osobe koje žele smršavljeti. Smrznuta hrana, proizvodi praktički su takvi da omogućavaju da obrok bude spreman za nekoliko minuta, ali ipak problem može nastati ako često posežete za smrznutim picama, punjenim pecivom, listnatim tijestom i sličnim proizvodima. Nutricionistkinja savjetuje da kada je god moguće birate svježe namirnice ili sami zamrznete pripremljenu hranu, tako bar imate veću kontrolu nad sastojcima i načinom pripreme te količinom koju unosite u svoj organizam. Kafa sa mnogo dodataka. Sama kafa ne mora predstavljati problem, ali napici recimo sa sirupom, šećerom, šlagom i drugim dodacima mogu sadržavati iznenađujuće mnogo kalorija. Tako posebno se upozorava na frappuccio ili slične napitke koji mogu imati i do 500 kalorija. Takvi napici mogu značajno povećati dnevni unos kalorija i pritom vas sabotirati u tome da želite smršaviti. Granola pločice. Granola pločice često se reklamiraju kao zdravi i praktičan međuobrok, ali njihov sastav nije uvijek toliko zdrav koliko ambalaža sugeriše. Iako ih često jedete, preporučuje se da provjerite deklaraciju i birate proizvode sa manje šećera, a više proteina. Druga opcija je pripremiti granolu kod kuće, gdje sami možete kontrolisati količinu šećera i ostalih dodataka.

0: Dajte najbolje vašem automobilu benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, D.O.

0: Pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.

pratite talase Srebrenog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrenik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podržavaju tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrenog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Tamaci Srebrenog radija, poštovani slušalci, na u nastavku našeg radio programa donosimo još jedan zanimljiv, onako praktičan savjet koji vam može pomoći u kućanskim poslovima. Kuhinski otpad ne mora uvijek završiti u smeću. Tarog, recimo od turske kafe pomješan sa sodom bikarbonom, može se iskoristiti kao jednostavno domaće sredstvo za čišćenje i uklanjanje neprijatnih mirisa. Sitno zrnasta struktura ovog taroga pomaže u fizičkom uklanjanju naslaga, dok soda bikarbona dodatno pomaže pri čišćenju nečistoća. Ova kombinacija može biti korisna kod masnih površina u kuhinji, sudopera i različitih pribora. Osušeni tarog od kafe pomiješa se sa 1-2 kašikice sode bikarbone, a ako želite smjesu koristiti za ribanje, dodajte malu količinu i vode kako biste dobili gustu pastu. Pastu nanesete na površinu i nježno istrljajte. Prije čišćenja cijele površine preporučuje se da smjesu isprobate na manjem uočljivom dijelu kako biste provjerili hoće li ostaviti ogrebotine ili promijeniti sjaj materijala. Tarog od kafe i soda bikarbona mogu se koristiti i za osvježavanje doma. U tom slučaju tarog mora biti potpuno suh. Suhu smjesu možete staviti u blizini kante za otpad, u frižider ili cipelarnik gdje može pomoći neutralizirati neprijatne mirise i upijati vlagu. Važno je da se za ovu namjenu ne dodaje voda, jer bi se s time smanjila sposobnost suhe smjese da upija vlagu i mirise. Ipak, zbog abrazivnog djelovanja taroga, smjesu treba koristiti oprezno na osjetljivim materijalima i površinama koje se lako mogu izgrebati.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni programi Srebrni radio, poštovani slušalci, a očekuje se da će danas 400 škola u Francuskoj ostati zatvoreno nakon što su učenički protesti koji su započeli zbog problema u obrazovnom sistemu na mnogim mjestima prerasli u nasilje, poštovani slušalci. Prema informacijama koji su objavljeni na brojnim portalima, zatvoreno je više od 400 škola u Francuskoj i drugih obrazovnih ustanova, a istakao je to i francuski ministar obrazovanja Edouard Geoffrey. Prema izvoru bliskom premijeru Sebastianu Lecornu, obavještene službe na kriznom sastanku saopštile su da je protestni pokret pokrenula krajnja ljevica, među kojima i članovi stranke Nepokorena Francuska. Zastupnik Lois Bourgeois odbacio je tu tvrdnju u izjavama za francuske medije. Protesti zbog nedostatka nastavnika i dotrajalih školskih zgrada izbili su prošlog mjeseca na području Pariza, ali postojali su sve nasilniji kako su se širili zemljom. Deseci ljudi su povrijeđeni, policija je uhapsila stotine demonstranata, a učenici su podmetnuli požare u najmanje dvije srednje škole, dok su u trećoj u južnom gradu Marselju nastavnici slučajno poprskani benzinom, saopštili su dužnosnici. U Strasburu na istoku zemlje zapaljen je i najmanje jedan automobil, a u Toulouse na jugozapadu interventna policija sukobila se sa mladićima. Dakle, u Francuskoj nemiri, ovog puta obrazovne institucije su na med, da tako kažemo, protestanata, 400 škola je zatvoreno.
0: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebreni radio. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti na talasima Srebrenog radija. Europska komisija i Ukrajina dogovorile su da ubrzaju izdvajanje 45 milijardi eura u okviru zajma za podršku Ukrajini za 2027. godinu, navodi se u novom saopćenju. Dvije strane su navele da će izdvajanje biti uslovljeno utvrđenim kriterijima, te da će početi rad i na utvrđivanju dodatnih budžetskih i odbrambenih potreba Ukrajine. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih roba Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO porasla je u septembru uglavnom zbog poremećaja u transportu i problema u snabdijevanju uzrokovanih vremenskim prilikama, pokazuju to najnovi podaci koje je FAO objavio. Prema indeksu cijena hrane u septembru nova referentna vrijednost iznosila je 136 bodova, što je povećanje od 1,5% u odnosu na august ove godine i 5,8% u odnosu na isti period iz prošle godine. Za Bosnu i Hercegovinu kretanje globalnih cijena pšenice imaju poseban značaj jer naša država uvozi oko 2/3 pšenice koju troši uglavnom iz susjednih zemalja Srbije, Hrvatske i Mađarske. Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebala bi biti održana 7. oktobra ove godine i to pod uslovom da opet ne bude odgođena zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaženja dijela ministara. Posljednju redovnu sjednicu Vijeće ministara održalo je prije 2 mjeseca, tačnije 30. jula. Kakav će biti dnevni red, za sada nije poznato, ali teško da će se naći neke od ključnih tačaka za evropski put Bosne i Hercegovine, povlačenje stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta ili zakona zbog čijeg smo nedonošenja završili opet na sivoj listi Moneyvala. Novi pokušaj sjednice dolazi 3 dana nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a njen dnevni red, kojeg je u augustu predložila predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, imao je tada 46 tačaka. Više od 200 kompanija u Bosni i Hercegovini prihvatilo je povelju o poštivanju ljudskih prava, dok je kroz program unapređenja korporativne odgovornosti za ljudska prava obuhvaćeno više od 4000 radnika, istakla je za televiziju N1 Mira Mehmedović iz Instituta za razvoj mladih KULT. Govoreći o iskustvima sa kompanijama širom Bosne i Hercegovine, ona je naglasila da je zatekla brojne pozitivne primjere od malih firmi sa nekoliko zaposlenih do kompanija sa više od 400 radnika. Prema njenim riječima, novac i dalje ostaje izuzetno važan, ali zaposlenima sve više znači i odnos poslodavca, osjećaj poštovanja i dostojanstvo na radnom mjestu. Ovim programom obuhvaćeno je bilo više od 4000 zaposlenih. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti od 27. jula do danas, a najveći broj odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i probleme povezane sa formiranjem biračkih odbora. Predstavnici koalicije upozorili su i na sumnje u trgovinu mjestima u biračkim odborima, akreditovane posmatrače preko udruženja za koja smatraju da su povezana sa političkim strankama te mogu pokušati opstrukciju novih izbornih tehnologija. Od ukupno 1282 zabilježene nepravilnosti, 484 odnosi se na zloupotrebu javnih prihoda, 304 na nepravilnosti formiranja biračkih odbora, a zabilježeno je i 268 slučajeva preuranjene kampanje. Centralna izborna komisija je na osnovu inicijative koalicije do sada izrekla 29 sankcija političkim strankama ukupne financijske vrijednosti 286.000 maraka. Prema njihovim podacima na SNSD Milorad Dodik odnosi se 18,2% zabilježenih nepravilnosti, SDA 10,2%, PDP 10%, SDP 9,1% i SDS 4,8% nepravilnosti. Na ovih 5 političkih stranaka prema navodima koalicije odnosi se više od polovine zabilježenih nepravilnosti. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona pripremili su operativni plan postupanja prije i tokom opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Cilj je pravovremeno reagovanje na prijave i saznanje o mogućim zloupotrebama i drugim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Tokom izbornog dana bit će angažovan dežurni tužioc i policijski službenici, dok će, ukoliko bude potrebno, na raspolaganju biti i dodatni tužioci u pripravnosti. Policijski službenici službenici bit će prisutni na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini na udaljenosti propisanoj zakonom radi očuvanja javnog reda i mira. Građani se policiji moći prijaviti eventualne nepravilnosti i druge sigurnosne događaje, a operativni centar uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona dostupan je putem redovnih policijskih kanala. Građani se pozivaju da sve sumnje u izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić danas je potpisao dva važna ugovora kojim se nastavljaju aktivnosti na unapređenju i stabilizaciji vodosnabdjevanja na području grada Srebrenike. Riječ je o izgradnji dva nova rezervoara Špionica Donja, rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih, vrijednost radova je 195.930 konvertibilnih maraka, te Behrami i Šahmeri, rezervoari kapaciteta 100 metara kubnih, vrijednost ugovora 179.715 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovih investicija je veća od 375.000 maraka, a radove će izvoditi kompanija Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

Groznica subotnje večeri u Galaksisu. U subotu 3. oktobra Zehra Bajraktarević. Ulaz 5 konvertibilnih maraka Galaksis. Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: zgradama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrnik.
1: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrnik. Potražite nas u Srebrniku, industrijska bez broja.

Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u Špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, Špionica Srebrenik.

Poštovani slušalci, vi pratite otvoreni program na talasima Radio Srebrenika. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine danas je donijela odluku kojom je utvrđeno da su se stekli potrebni tehnički uslovi za primjenu po prvi puta specifičnih izbornih tehnologija na opštim izborima u Bosni i Hercegovini koji će biti održani u nedjelju. Centralna izborna komisija održala je pres konferenciju te uputila i nekoliko apela. Ovo će biti prvi izbori u našoj državi koji će biti provedeni uz uređaje za biometrijsku identifikaciju birača, skenere glasačkih listića i uz brzu transmisiju. Ovome su prethodila i testiranja kojima je danas na preskonferenciji govorio i Nermin Lapandić, projekt menadžer privremene jedinice za implementaciju projekta uvođenja novih izbornih tehnologija. On je istakao da su proveli nekoliko testiranja sistema, a testovi su potvrdili da je na više od 6000 testiranih glasača potvrđena autentifikacija otiska prsta, tako da nema problema po pitanju biometrije. Što se tiče sigurnosti otisaka prsta, imaju i potvrde akreditovane kuće da otisak prsta nije izašao iz agencije IDEA, kaže Lapandić. Kada su u pitanju skeneri, naglašava da su radili 5 testiranja i skeneri su na nivou koje je odredio Centralna izborna komisija. Pouzdanost i preciznost je veća od 99%, a to je potvrdila i nezavisna akreditovana laboratorija iz Sjedinjenih Američkih Država. Paralelno je, naglasio Lapandić, rađen i kompletan centralni sistem koji bi trebao usaglasiti se sa izbornim zakonom. Naglašava da je sva oprema stigla u sve 143 općinske i gradske izborne komisije i spremna je za izbore, te da su ključne komponente testirane i nisu utvrđene prepreke tehničke prirode koje bi onemogućavale primjenu izbornih tehnologija. Jovan Kalaba, predsjednik Centralne izborne komisije, govorio je o brojkama kao i problemima sa kojima se su suočavali. Podsjetio je da sutra u 7 sati počinje izborna šutnja, a od danas je zabrana objave rezultata i istraživanja javnog mnijenja u vezi sa glasanjem i izborima. U centralni birački spis upisano je 3.408.517 birača. Izvan Bosne i Hercegovine registrovano je da glasa 48.078 birača, od čega 2.621 u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava u 13 država, a ostali putem pošte. Bira se 518 nosioca mandata među 7.028 ovjerenih kandidata. Napomenuo je da za izbore je osigurano 24,23 miliona maraka, od toga 11 miliona maraka za biračke odbore i 5 miliona za ugovore o djelu, a od ranije je osigurano i 112,5 miliona maraka za višegodišnji projekat uvođenja novih tehnologija. Eto koliko nas koštaju izbori. Što se tiče izbornog procesa, govorili su i o prigovorima i žalbama, pa je navedeno da su primili 774 prigovora, najviše za preuranjenu kampanju, ali i zloupotrebu djece, govor mržnje i zloupotrebu javnih resursa. I iz Centralne izborne komisije apelovali su na izbornu administraciju da se striktno pridržava zakonskih procedura, da budu strpljivi sa biračima, a u slučaju tehničkih poteškoća ostanu pribrani i dosljedno primjene osigurane alternativne procedure, zaključuje Kalaba, pozvavši birače da izađu na izbore. Eto, danas posljednja preskonferencija Centralne izborne komisije pred izbore. Naravno, vidjet ćemo kako će sav izborni proces da protekne 4. oktobra. Poštovani slušalci, počinju izbori u Bosni i Hercegovini.

0: Groznica subotnje večeri u Galaksisu. U subotu 3. oktobra Zehra Bajraktarević. Ulaz 5 konvertibilnih maraka. Galaksis.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.
2: Još ćemo malo o informacijama vezanim za predstojeći izborni proces u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, naime, na današnjoj press konferenciji Centralne izborne komisije istaknuto je da je angažovano ukupno 30.000 posmatrača u Bosni i Hercegovini koji će posmatrati oktobarske izbore. Kada su u pitanju akreditirani posmatrači, Centralna izborna komisija je do sada akreditirala 2.432 posmatrača, od čega je 1.557 udruženja građana, 756 međunarodnih izbornih posmatrača i 119 izbornih posmatrača političkih stranaka. Prema do sada prikupljenim informacijama općinskih i gradskih izbornih komisija, akreditovano je oko 25.000 posmatrača samo od strane političkih subjekata koji će u nedjelju promatrati izbore. Ovo su, kažemo, prvi izbori u Bosni i Hercegovini koji će biti provedeni uz upotrebu biometrijske identifikacije birača i skenera, a ukupno je u Bosni i Hercegovini formirano 5569 biračkih mjesta. Neka biračka mjesta su pridružena, među kojima je 5121 redovno biračko mjesto i 385 mobilnih timova. Glasat će se u 20 diplomatsko-konzularnih predstavništava Bosne i Hercegovine u 13 država, a Centralna izborna komisija BiH je u skladu sa izbornim zakonom donijela odluku o utvrđivanju sticanja tehničkih uslova za primjenu specifičnih biometrijskih metoda provjere birača. Ukupno se na izborima Bosne i Hercegovine bira 518 nosioca mandata i, kažemo, imat ćete priliku da vidite 7028 ovjerenih kandidata. Broj birača u Bosni i Hercegovini, ponovit ćemo to još jednom, upisan u birački spisak zaključno sa 28. ove godine, iznosio je, dakle, 3.408.517 birača.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.

0: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.
1: Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@dooherceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Pratite talase Srebrenog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija. Slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti na talasima Srebrenog radija. Europska komisija i Ukrajina dogovorile su da ubrzaju izdvajanje 45 milijardi eura u okviru zajma za podršku Ukrajini za 2027. godinu, navodi se u novom saopćenju. Dvije strane su navele da će izdvajanje biti uslovljeno utvrđenim kriterijima, te da će početi rad i na utvrđivanju dodatnih budžetskih i odbrambenih potreba Ukrajine. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih roba Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO porasla je u septembru uglavnom zbog poremećaja u transportu i problema u snabdijevanju uzrokovanih vremenskim prilikama, pokazuju to najnovi podaci koje je FAO objavio. Prema indeksu cijena hrane u septembru nova referentna vrijednost iznosila je 136 bodova, što je povećanje od 1,5% u odnosu na august ove godine i 5,8% u odnosu na isti period iz prošle godine. Za Bosnu i Hercegovinu kretanje globalnih cijena pšenice imaju poseban značaj, jer naša država uvozi oko 2/3 pšenice koju troši uglavnom iz susjednih zemalja Srbije, Hrvatske i Mađarske. Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebala bi biti održana 7. oktobra ove godine, i to pod uslovom da opet ne bude odgođena zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaženja dijela ministara. Posljednju redovnu sjednicu Vijeće ministara održalo je prije 2 mjeseca, tačnije 30. jula. Kakav će biti dnevni red za sada nije poznato, ali teško da će se naći neke od ključnih tačaka za evropski put Bosne i Hercegovine, povlačenje stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta ili zakona zbog čijeg smo nedonošenja završili opet na sivoj listi Moneyvala. Novi pokušaj sjednice dolazi 3 dana nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a njen dnevni red, kojeg je u augustu predložila predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, imao je tada 46 tačaka. Više od 200 kompanija u Bosni i Hercegovini prihvatilo je povelju o poštivanju ljudskih prava, dok je kroz program unapređenja korporativne odgovornosti za ljudska prava obuhvaćeno više od 4000 radnika, istakla je za televiziju N1 Mira Mehmedović iz Instituta za razvoj mladih KULT. Govoreći o iskustvima sa kompanijama širom Bosne i Hercegovine, ona je naglasila da je zatekla brojne pozitivne primjere, od malih firmi sa nekoliko zaposlenih do kompanija sa više od 400 radnika. Prema njenim riječima, novac i dalje ostaje izuzetno važan, ali zaposlenima sve više znači i odnos poslodavca, osjećaj poštovanja i dostojanstvo na radnom mjestu. Ovim programom obuhvaćeno je bilo više od 4000 zaposlenih. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti od 27. jula do danas, a najveći broj odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i probleme povezane sa formiranjem biračkih odbora. Predstavnici koalicije upozorili su i na sumnje u trgovinu mjestima u biračkim odborima, akreditovane posmatrače preko udruženja za koja smatraju da su povezana sa političkim strankama, te mogu pokušati opstrukciju novih izbornih tehnologija. Od ukupno 1282 zabilježene nepravilnosti, 484 odnosi se na zloupotrebu javnih prihoda, 304 na nepravilnosti formiranja biračkih odbora, a zabilježeno je i 268 slučajeva preuranjene kampanje. Centralna izborna komisija je na osnovu inicijative koalicije do sada izrekla 29 sankcija političkim strankama ukupne finansijske vrijednosti 286.000 maraka. Prema njihovim podacima, na SNSD Milorad Dodik odnosi se 18,2% zabilježenih nepravilnosti, SDA 10,2%, PDP 10%, SDP 9,1% i SDS 4,8% nepravilnosti. Na ovih 5 političkih stranaka, prema navodima koalicije, odnosi se više od polovine zabilježenih nepravilnosti. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona pripremili su operativni plan postupanja prije i tokom opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Cilj je pravovremeno reagovanje na prijave i saznanje o mogućim zloupotrebama i drugim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Tokom izbornog dana bit će angažovan dežurni tužioc i policijski službenici, dok će, ukoliko bude potrebno, na raspolaganju biti i dodatni tužioci u pripravnosti. Policijski službenici vojnici bit će prisutni na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini na udaljenosti propisanoj zakonom radi očuvanja javnog reda i mira. Građani se policiji moći prijaviti eventualne nepravilnosti i druge sigurnosne događaje, a operativni centar uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona dostupan je putem redovnih policijskih kanala. Građani se pozivaju da sve sumnje u izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić danas je potpisao dva važna ugovora kojim se nastavljaju aktivnosti na unapređenju i stabilizaciji vodosnabdjevanja na području grada Srebrenike. Riječ je o izgradnji dva nova rezervoara Špionica Donja, rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih, vrijednost radova je 195.930 konvertibilnih maraka, te Behrami i Šahmeri, rezervoari kapaciteta 100 metara kubnih, vrijednost ugovora 179.715 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovih investicija je veća od 375.000 maraka, a radove će izvoditi kompanija Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla. U Bosni i Hercegovini vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva. Saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac-Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Otvoreni program i talasi Radio Srebrnika, poštovani slušalci, a birači koji nisu sigurni na kojem biračkom mjestu glasaju, to mogu provjeriti putem online servisa Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine. Za pretragu je potrebno unijeti tačne lične podatke, nakon čega sistem prikazuje podatke o biračkom mjestu. Na stranici Centralne izborne komisije potrebno je unijeti prezime, ime i jedinstveni matični broj. Sva tri podatka moraju biti unesena tačno kako bi pregled dobre rezultate. Provjeru je korisno obaviti prije odlaska na glasanje, posebno ako je birač promijenio prebivalište ili ranije nije glasao na istoj lokaciji. Opšti izbori održavaju se u nedjelju, biračka mjesta će biti otvorena od 7 do 19 sati, a za glasanje je potrebno ponijeti važeći identifikacioni dokument sa fotografijom. Podaci o biračkom mjestu mogu se provjeriti putem zvanične internet stranice Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine.

Otvoreni program i Srebrni radio, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 i 103 MHz, 15 sati i 23 minute. Sponzor tačnog vremena, Miden Company Živinice. A u nastavku informacija više za naše slušatelje. Jeftina struja će od 25. oktobra za domaćinstva sa dvotarifnim brojilima biti dostupna i u drugim terminima, pa bi građani već sada mogli obratiti pažnju na raspored korištenja uređaja koji troše više električne energije. Do prelaska na zimsko računanje vremena ostalo je još nešto više od 3 sedmice, a zajedno sa pomjeranjem kazaljki mijenja se i period promjene manje i više dnevne tarife kod Elektroprivrede BiH. U noći sa subote na nedjelju 25. oktobra kazaljke će se u 3 sata vratiti na 2 sata, čime počinjemo sa zimskim računanjem vremena. Istog dana mijenja se i raspored manje tarife za domaćinstva koje imaju dvotarifna brojila. Za građane koji mogu dio potrošnje prebaciti u jeftine periode, promjena je značajna posebno zbog bojlera, mašina za veš, sušilica, mašina za suđe i drugih uređaja čiji se rad može planirati. Tokom zimskog računanja vremena manji dnevni tarifni stavovi za domaćinstva sa dvotarifnim brojevima primjenjuju se radnim danima i subotom od 13 do 16 sati. Dakle, ona žargonski rečeno jeftinija struja je radnim danom i subotom u terminu od 13 do 16 sati, te naveče od 22 sata do 7 sati ujutro. Nedjeljom se jeftinija struja primjenjuje tokom cijelog dana, da tako kažemo, eto. Dok traje ljetno računanje vremena, jeftini tarifni periodi su drugačiji, idu od 14 do 17 i od 23 do 8 ujutro. No, prelaskom na zimsko računanje vremena, oba dnevna perioda tako se pomjeraju jedan sat ranije, podsjećamo još jednom, za domaćinstva radnim danom i subotom od 13 do 16 sati jeftina je struja, a od 22 do 7 sati ujutro naveče, nedjeljom je tokom cijelog dana. Sve to ide od 25. oktobra ove godine.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: A večeras, poštovani slušalci, opraštamo se od legendarnog kapitena Edina Džeke. Večeras će poslednji put Džeko obući dres fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nekoliko sati prije emotivnog opraštaja oglasio se na društvenim mrežama. Dijamant će protiv Švedske na Bilinom polju završiti reprezentativnu karijeru, a u oči posljednjeg nastupa objavio je kratku, ali vrlo snažnu poruku. Još samo jednom za ljubav mog života, napisao je Džeko. Poruka kapitena dovoljno govori o tome koliko mu je tokom gotovo dvije decenije značilo igranje za našu selekciju. Džeko je još na jučerašnjoj preskonferenciji priznao da ga, kako se približava posljednja utakmica, preplavljuju emocije, ali je naglasio da će nakon prvog sudijskog zvižduka fokus biti isključivo na utakmici. Večerašnji duel protiv Švedske u trećem kolu Lige B nacija počinje od 20:45. Nakon posljednjeg sudijskog zvižduka na Bilinom polju bit će upriličena posebna ceremonija oproštaja dugogodišnjeg kapitena Zmajeva. Mi smo večeras uz naše Zmajeve i naravno želimo da se Džeko što ljepše, da tako kažemo, kvalitetnije oprosti, ako Bog dragi daje da dadne koji go, pa da i mi triumfujemo u susretu sa Šveđanima večeras, e to bi onda bila kruna na njegovu karijeru potpuna. Nadamo se da će tako i biti.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel

0: Orion, Ormanica, Srebrenik.
1: Imate problema sa vidom? Crvene i umorne oči? Ne vidite dobro čitati i pisati na blizinu? Teško i maglovito vidite na daljinu? Nema problema. Sve to i mnogo više možete riješiti u specijalizovanoj očnoj optici u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku. Kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak i bez čekanja. Pregled obavljamo detaljno i kvalitetno, a za članove smo pripremili određene pogodnosti i popuste. Mnogi su se uvjerili, zašto ne biste i vi? Optika u Stavić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061-360-511, 061-360-511. S poštovanjem, vama na usluzi, Optika u Stavić.
2: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
0: Samo najveći hitovi. Srebreni radio.

0: Iskreno se, poštovani slušalci, nadamo da uživate u ovom poslepodnevnom programu na talasima Radio Srebrenika i informacijama, ali i muzici koju biramo za ovo poslepodnje. Frtalj vremena je ostalo do kraja ovog radnog vremena, iliti do 16 sati, 15 je sati i 42 minute, kažem Eden Company Živinice, a u nastavku evo još nešto bosansko-hercegovačkog karaktera. Naime, javne nabavke službenih automobila sa komfornim kožnim sjedištima, grijačima, masaže i frižiderima ugrađenim u automobile, svim mogućim kamerama, senzorima i sigurnosnim sistemima poznatim u savremenoj automobilskoj industriji, s vremena na vrijeme izazovu ogorčenje javnosti. Dođe vam praktično da vidite ko sva ta vozila vozi, ko se s njima vozi, a na račun društvenih para, odnosno državnog budžeta, dugogodišnje bahaćenje vlasti na svim nivoima Bosne i Hercegovine da vam ta vozila ogade. Dovelo je u situaciju da tačan broj službenih automobila niko nema, a da su najskuplja, najnovija vozila u voznim parkovima funkcionera, a ne agencija i službi koje se opremaju iz donacija. Pazite sad ovako, prema pisanju portala Dnevnog Avaza, poštovani slušaoci, samo na nivou institucija Bosne i Hercegovine u funkciji je oko 4100 vozila. Ilustracije radi, predsjedništvo Bosne i Hercegovine raspolaže sa 38 vozila, a imamo 3 člana predsjedništva. Što će im baš toliko 38? 22 vozila su za kabinete članova predsjedništva, dakle 22 vozila za njih trojicu i 16 za potrebe sekretarijata. Troškovi korištenja u jednoj godini prelaze pola miliona maraka. Nabavke goriva 225.000, a održavanje blizu 200.000 maraka. Za održavanje vozila 200.000 maraka samo za predsjedništvo se potroši za godinu dana, poštovani slušalci, suma novca koju običan građanin u Bosni i Hercegovini sa ovom minimalnom platom i primanjima ili eto i neka i prosječna, pa ne može da sanja da uštedi ni za 10 života. Ne štedi se samo ni na nižim nivoima vlasti, pa se prema podacima iz baze službenih automobila Balkanske istraživačke mreže od 2018 do danas putem 2231 tendera institucija javne kompanije u Bosni i Hercegovini kupile su čak 11.693 automobila. I šta mislite, kakve oni to automobile voze? Pa niko neće da uzme Golfa, recimo peticu, ne, ili šesticu, sedmicu. To su sve modeli Audi, Passat, Mercedes, BMW. E sad, Semir Mujkić, novinar i urednik Balkanske istraživačke mreže za Dnevni Avaz, kaže da broj službenih vozila nešto veći i procjenjuje se da ih je upotrebi između 15.000 i 20.000 automobila. Pa mi kao da smo Sjedinjene Američke Države, a ne ova Bosna i Hercegovina sa dva entiteta i Brčko distriktom. Najzanimljivije, kaže Mujkić, da za razliku od nekih ranijih izbornih ciklusa, kada je dolazilo do smanjenja troškova za službena auta, ove godine to se ne vidi. Funkcioneri vjeruju da im to neće uticati na imidž, koliko god trošili i koliko god taj luksus bio. Ove godine objavljeno je više od 600 tendera za nabavku automobila u vrijednosti od oko 130 miliona konvertibilnih maraka. Do sada je realizovano oko 450 tendera u vrijednosti od 95 miliona maraka, kaže Mujkić za vas. E sad, poštovani slušalci, svi vi koji nas ovog trenutka slušate, uzmite samo malo, zastanite i razmislite. 130 miliona za nabavku automobila, 600 tendera raspisano. Pa ljudi moji, ima li to logike, ima li potrebe zaista za tolikim novcem da se daje na službene automobile i vozila, i u ovakvoj zemlji u kakvoj jeste, u kojoj je minimalna plata 1027 maraka, penzija 619, ona koja je bila prije ovog usklađivanja penzija, a ona minimalna čini mi se još da je 400 maraka, i sad vi to onda uzmete gdje je potrošačka korpa preko 3000, ona sindikalna, a ovi koji zarađuju na državnim jaslama troše 130 miliona za nabavku službenih vozila kojima će se vozati po ovoj Bosni i Hercegovini od nemila do nedraga, trošiti gorivo i budžetske pare vozajući se po Bosni i Hercegovini u službenim automobilima. Pa bolje bi bilo da su kupili dva autobusa, našli dva, tri vozača da ih vozaju, sjedu svi i nek se vozaju. Ali, ima li logike da se toliki milioni troše u zemlji kakva je Bosna i Hercegovina na službena vozila, putovanja i sve još ostalo? Dodaje se da su u pitanju i nabavke policijskih i vatrogasnih vozila koje imaju opravdanje. Naravno, ta službena vozila uniformisana i koje služe za policiju, za vatrogasne jedinice i tome slično, to je sasvim opravdano, ali putnička vozila za političare i funkcionere za koje se izdvaja oko 150.000 maraka, pa niti ima logike, niti ima opravdanja i jednostavno može se nazvati bezobrazlukom u zemlji u okvoj kakvoj mi živimo da se toliki novac troši na nabavku službenih vozila u kojoj će se vozati ministri, njihove sekretarice i još poneka jeli gospođa koje će se vozati parlamentarci, političari i tako dalje. A potrošačka sindikalna korpa je 3.080 konvertibilnih maraka. I minimalna plata, treba vam 3 plate i opet ne možete maltene da zaklopite tu sindikalnu potrošačku korpu, a za službena vozila se daju ovolike sume novca. Aferi. Što reći na sve ovo? Razmislite sami, ljudi moji, ne treba vam puno govoriti, ko ima, imalo soli u glavi, sve mu je jasno.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo
1: hitovi. Pratite talase Srebrnog radija. Na u nastavku još jedno obavještenje. Herceg DOO Srebrnik raspisuje oglas za prijem novih radnika i to na sljedeće pozicije. Vozač teretnog vozila E kategorije, montažer PVC, alu i drvorednih proizvoda. Traži se vozač E kategorije za upravljanje teretnim vozilom, rad sa dizalicom na vozilu i pomoć pri montaži PVC, alu i drvene stolarije na terenu. Stolar majstor u proizvodnji drvene stolarije. Traži se stolar sa iskustvom u obradi drveta i proizvodnji drvenih proizvoda i vrata, sposoban za samostalni rad, ručnu obradu, dorade i popravke. Radnik na održavanju kruga. Posao obuhvata održavanje urednosti zelenih površina, čišćenje kruga firme, radove na održavanju kotlovnice, zbrinjavanju otpada i druge poslove održavanja. Od svih kandidata se očekuje odgovornost, pouzdanost, savjestan odnos prema poslu i spremnost za timski rad. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na oglas putem e-maila posao@doo.herceg.ba ili lično u firmi Herceg na adresi Industrijska bezbroja Srebrenik. Poštovani slušalci, pratite talase Srebrnog radija, slijedi još jedno obavještenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska, potražuje radnike u građevinarstvu, zidare, tesare, fasadere i pomoćne građevinske radnike. Osiguran je apartmanski smještaj, rješavanje papira za rad i boravak u Republici Hrvatskoj, radna dozvola, a plata se kreće od 1600 eura do 2400 eura. Pokrivaju troškove liječničkog pregleda, zaštite na radu, radne odjeće i obuće, alata i opreme za rad, prijevoz za odlazak kući jednomjesečno, mogućnost napredovanja i doškolovavanja. Svi zainteresovani svoje prijave mogu poslati i informacije dobiti na kontakt telefone, Viber i WhatsApp brojevi 00 385 99 860 9269. Pridružite se timu. U sigurnost, kvalitet i povjerenje. Okić grupa DOO, građevinsko preduzeće iz Labina, Istra, Hrvatska. Gradimo zajedno za bolju budućnost. Kontakt telefon 00 385 99 860 9269. Pratite talase Srebrnog radija. Pozivaju se poljoprivredni proizvođači i ostali zainteresovani građani sa područja grada Srebrenika da u subotu 3. oktobra ove godine posjete 15. izložbu stočarstva i ruralnog stvaralaštva Gračanica Doboj Istok 2026. Manifestacija počinje u 10 sati uz bogat cjelodnevni program, a smotru najboljih izložbenih grla, sajam autentičnih proizvoda i korisne praktične edukacije. Pozivaju se svi da posjete Gračanicu ove subote i podrže tradicionalnu manifestaciju tradicije i razmjene iskustava.

0: samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio, ovo su najnovije vijesti. U studiju sa vama Amir Ibrić.
1: Slijedi novi blok vijesti na talasima Srebrenog radija. Europska komisija i Ukrajina dogovorile su da ubrzaju izdvajanje 45 milijardi eura u okviru zajma za podršku Ukrajini za 2027. godinu, navodi se u novom saopćenju. Dvije strane su navele da će izdvajanje biti uslovljeno utvrđenim kriterijima, te da će početi rad i na utvrđivanju dodatnih budžetskih i odbrambenih potreba Ukrajine. Referentna mjera svjetskih cijena prehrambenih roba Organizacije za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO porasla je u septembru uglavnom zbog poremećaja u transportu i problema u snabdijevanju uzrokovanih vremenskim prilikama, pokazuju to najnoviji podaci koje je FAO objavio. Prema indeksu cijena hrane u septembru, nova referentna vrijednost iznosila je 136 bodova, što je povećanje od 1,5% u odnosu na august ove godine i 5,8% u odnosu na isti period iz prošle godine. Za Bosnu i Hercegovinu kretanje globalnih cijena pšenice imaju poseban značaj jer naša država uvozi oko 2/3 pšenice koju troši uglavnom iz susjednih zemalja Srbije, Hrvatske i Mađarske. Redovna sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine trebala bi biti održana 7. oktobra ove godine i to pod uslovom da opet ne bude odgođena zbog nedostatka kvoruma, odnosno nedolaženja dijela ministara, a posljednju redovnu sjednicu Vijeće ministara održalo je prije 2 mjeseca, tačnije 30. jula. Kakav će biti dnevni red, za sada nije poznato, ali teško da će se naći neke od ključnih tačaka za evropski put Bosne i Hercegovine, povlačenje stotina miliona eura iz Evropskog plana rasta ili zakona zbog čijeg smo nedonošenja završili opet na sivoj listi Moneyvala. Novi pokušaj sjednice dolazi 3 dana nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini, a njen dnevni red, kojeg je u augustu predložila predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto, imao je tada 46 tačaka. Više od 200 kompanija u Bosni i Hercegovini prihvatilo je povelju o poštivanju ljudskih prava, dok je kroz program unapređenja korporativne odgovornosti za ljudska prava obuhvaćeno više od 4000 radnika. Istakla je za televiziju N1 Mira Mehmedović iz Instituta za razvoj mladih KULT. Govoreći o iskustvima sa kompanijama širom Bosne i Hercegovine, ona je naglasila da je zatekla brojne pozitivne primjere od malih firmi sa nekoliko zaposlenih do kompanija sa više od 400 radnika. Prema njenim riječima, novac i dalje ostaje izuzetno važan, ali zaposlenima sve više znači i odnos poslodavca, osjećaj poštovanja i dostojanstvo na radnom mjestu. Ovim programom obuhvaćeno je bilo više od 4000 zaposlenih. Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom zabilježila je 1282 izborne nepravilnosti od 27. jula do danas, a najveći broj odnosi se na zloupotrebu javnih resursa i probleme povezane sa formiranjem biračkih odbora. Predstavnici koalicije upozorili su i na sumnje u trgovinu mjestima u biračkim odborima, akreditovane posmatrače preko udruženja za koja smatraju da su povezana sa političkim strankama te mogu pokušati opstrukciju novih izbornih tehnologija. Od ukupno 1282 zabilježene nepravilnosti, 484 odnosi se na zloupotrebu javnih prihoda, 304 na nepravilnosti formiranja biračkih odbora, a zabilježeno je i 268 slučajeva preuranjene kampanje. Centralna izborna komisija je na osnovu inicijative koalicije do sada izrekla 29 sankcija političkim strankama ukupne finansijske vrijednosti 286.000 maraka. Prema njihovim podacima na SNSD Milorad Dodik odnosi se 18,2% zabilježenih nepravilnosti, SDA 10,2%, PDP 10%, SDP 9,1% i SDS 4,8% nepravilnosti. Na ovih 5 političkih stranaka prema navodima koalicije odnosi se više od polovine zabilježenih nepravilnosti. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona i uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona pripremili su operativni plan postupanja prije i tokom opštih izbora u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani u nedjelju 4. oktobra. Cilj je pravovremeno reagovanje na prijave i saznanje o mogućim zloupotrebama i drugim nezakonitostima u vezi sa izbornim procesom. Tokom izbornog dana bit će angažovan dežurni tužioc i policijski službenici, dok će, ukoliko bude potrebno, na raspolaganju biti i dodatni tužioci u pripravnosti. Policijski službenici vojnici bit će prisutni na biračkim mjestima i u njihovoj neposrednoj blizini na udaljenosti propisanoj zakonom radi očuvanja javnog reda i mira. Građani se policiji moći prijaviti eventualne nepravilnosti i druge sigurnosne događaje, a operativni centar uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona dostupan je putem redovnih policijskih kanala. Građani se pozivaju da sve sumnje u izborne zloupotrebe i druge nepravilnosti za koje smatraju da mogu predstavljati krivično djelo prijave nadležnoj policijskoj stanici pozivom na broj 122 ili dežurnom kantonalnom tužiocu. Gradonačelnik Srebrenika Adnan Bjelić danas je potpisao dva važna ugovora kojim se nastavljaju aktivnosti na unapređenju i stabilizaciji vodosnabdjevanja na području grada Srebrenike. Riječ je o izgradnji dva nova rezervoara Špionica Donja, rezervoar kapaciteta 100 metara kubnih, vrijednost radova je 195.930 konvertibilnih maraka, te Behrami i Šahmeri, rezervoari kapaciteta 100 metara kubnih, vrijednost ugovora 179.715 konvertibilnih maraka. Ukupna vrijednost ovih investicija je veća od 375.000 maraka, a radove će izvoditi kompanija Elektrocentar Petek d.o.o. Tuzla. U Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren istočnog i sjeveroistočnog smjera, najviše dnevne temperature od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom saobraćajnom trakom. Radovi se izvode i na poddionici Golubinja Nemila kao i na dionici Sarajevo Zapad Lepenica. I danas su aktualni radovi na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Radovi se izvode i na izgradnji pješačkih staza na magistralnom putu Šamac Orašje, a na graničnim prijelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta.
2: It's been said and done. Srebrni radio.

0: Svjetska, a naša diskoteka Galaxis, groznica subotnje večeri.
1: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit Špionica pored magistralnog puta Tuzla Orašje. Jakešnica, raskršće puteva Ožak Modrića Doboj. Kontakt telefoni Špionica 035 649 760 i 061 164 657. Jakešnica 053 707 707 i 061 140 645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
2: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061 887 492. Žena zna zašto Ginomedika.

0: Eden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
2: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcomerc.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice.
4: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan iz programa Srebrenog radija. Zakonom o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine prepoznato 17 nacionalnih manjina. Albanci, Crnogorci, Česi, Italijani, Jevreji, Mađari, Makedonci, Nijemci, Poljaci, Romi, Rumuni, zatim Rusi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Turci i Ukrajinci. U današnjem izdanju emisije Identitet vrijeme ćemo posvetiti Mađarima, pa vas pozivamo da ostanete uz nas.

Prema definiciji, nacionalna manjina je dio stanovništva državljana Bosne i Hercegovine koji ne pripadaju ni jednom od tri konstitutivna naroda, a sačinjavaju ljudi istog ili sličnog etničkog porijekla, iste ili slične tradicije, običaja, vjerovanja, jezika, kulture i duhovnosti i bliske ili srodne historije i drugih obilježja, čime osigurano u okviru BH zakonodavstva osiguranje osnovnih prava za pripadnike nacionalnih manjina.

0: duboko me namore.
1: Mađarsko udruženje građana Hum Sarajevo već više od tri decenije čuva tradiciju, jezik i identitet mađarske zajednice u Bosni i Hercegovini. Njihov rad i aktivnosti predstavili su Irma Muratović, predsjednica udruženja i dugogodišnji član udruženja, i Vedat Hadžibegić. Mađarsko udruženje u Sarajevu nastalo je 1993. godine, kada je agresija bila u punom jeku, ali članovi su odlučili da se drže zajedno te da kreiraju jednu malu zajednicu, između ostalo kako bi jedni drugima olakšali te dane. Prvenstveno je namjena bila da se lakše prežive ta teška vremena. Prije rata je u Sarajevu bilo zaista puno Mađara, oni potiču još iz perioda Austro-Ugarske, kada su naši preci došli ovdje u Sarajevo jer je trebao neki stručni kadar da pokrene i unaprijedi našu državu. U periodu bivše Jugoslavije dosta studenata je dolazilo u Sarajevo zato što su pričali da im je bilo lakše ovdje u Sarajevu nego u Beogradu ili Zagrebu jer nisu dobro znali naš jezik. Nekako naš svijet je to lakše prihvatao i otvoreniji smo prema drugima.
2: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

Identitet Srebrenog radija i dalje od vas u Mađarskom udruženju u Bosni i Hercegovini govorimo u ovim minutama. Pomoć iz Mađarske uspjeli smo dobiti preko udruženja prvi put negdje tajem krajem 94. Međusobno smo pomagali onima kojima je bilo teže, što je u stvari bilo karakteristično za te ratne dane i civilni život ovdje u Sarajevu. Poslije rata se smanjio broj Mađara, znači u ratnom periodu bilo je negdje oko 400 članova udruženja. Poslije rata polako to pada jer neposredno poslije rata mnogi su otišli. Stari sve do dana današnjeg polako nestaju, odlaze. Mladi i dan danas odlaze, ali opet imamo jedno jezgro naših Mađara koji zaista čuvaju našu tradiciju, poručili su iz udruženja.

0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radio.
1: Glavni cilj je fokus na očuvanju kulture, jezika, tradicije i običaja Mađara. Naš najveći uspjeh je da smo zaista ovakvom društvu, okruženju i ovakvim prilikama uspjeli već evo 33 godine da opstanemo i da djelujemo u kontinuitetu. Posle te preregistracije 96. godine, glavni cilj je očuvanje kulture, jezika, tradicije i običaja, što mi zaista veoma uspješno radimo kroz mnoge manifestacije, projekte, mnoga druženja, okupljanja koja organizujemo i na mjesečnom nivou, poručili su iz udruženja Mađara HUM Sarajevo.

Emisija Identitet Srebrenog radija posvećena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini, njihovoj kulturi i tradiciji, također i s problemima s kojima se suočavaju, ali i uspjesima koje postižu. Danas smo govorili o Mađarima, a za 7 dana druga tema. Do tada ostajte nam dobro i zdravo.

0: 2026.
1: Više na eki.ba. Jednostavno Eki. Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
3: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić, DOO Srebrenik.

0: talasi osvježenja 90,8 i 103.
1: It's feeling

0: Midan Company Živinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Midan Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukazanja.

0: takozvanom bezkontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu, pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika Ustavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
1: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude. Prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035-645-589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

radije kraj sebe, gdje god kofer spustiš, ovo sjeme treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
1: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.
3: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
2: Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio.

Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla-Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik. Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zaharex ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla-Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavaći program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035-645-794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zaharex, špionica Srebrenik. Raskošno, jako, postojano i dugotrajno. Vječni izazov koji je ostvariv. Sanit Granit. Najkvalitetniji mermer i granit odolijevaju zubu vremena. Kamenorezačke usluge potražite u Sanit Granit špionica pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Jakešnica, raskršće puteva, Ođak, Modriča, Doboj. Kontakt telefoni špionica 035-649-760 i 061-164-657. Jakešnica 053-707-707 i 061-140-645. 60 godina iskustva, kvalitet i povoljne cijene. Sanit Granit. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

1-1, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66, 049, 215, 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.

0: Mid & Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Mid & Company Živinice, centar za vaš dom.
2: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
3: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
2: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
3: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
4: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
5: Vrhunski ugođaj za sva čula.
4: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
5: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
4: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
6: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidrantske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita 12 sigurnih godina sa vama.

Ako vozite, sretan put, Srebreni radio. Ovo su talasi Srebrenog radija, poštovani slušalci, nastavku našeg programa slijedi novo izdanje emisije Porodica i zdravlje. Mentalno zdravlje uključuje emocionalno, psihološko i socijalno blagostanje, a ne samo odsustvo bolesti. Mentalno zdravlje nam omogućava da se nosimo sa stresom, da ostvarimo svoje potencijale i da doprinesemo zajednici. Baš kao i fizičko zdravlje, mentalno zdravlje je važan dio ukupnog zdravlja i blagostanja. O tome govorimo u današnjem izdanju emisije Porodica i zdravlje.

Ljubica i zdravlje, talasi Srebrenog radija, poštovani slušaoci, a tema mentalnog zdravlja djece i mladih postepeno prestaje biti tabu tema, ali situacija i zadalje zavisi od društvenog, kulturnog i ekonomskog konteksta. Sve više se prepoznaje značaj očuvanja mentalnog zdravlja, ali stigma, nedostatak edukacije i pristup resursima i dalje predstavljaju izazov. Pozitivni pomaci koji možemo primijetiti su nastali nakon COVID-19, koja je dodatno osvijestila važnost mentalnog zdravlja, jer su mnogi mladi bili suočeni s izolacijom, stresom i nesigurnošću. Mladi su sami krenuli da koriste društvene mreže za dijeljenje svojih iskustava, čime se doprinosi normalizaciji razgovora o mentalnom zdravlju. A sa druge strane, škole, mediji pa i porodice počinju da otvaraju prostor za razgovor o mentalnom zdravlju.

Mentalno zdravlje djece i mladi predstavlja osnovu za njihov zdrav emocionalni, socijalni i kognitivni razvoj. Njegovo očuvanje je ključno jer se odražava na sve aspekte života. Mentalno zdravlje pomaže djeci da razviju samopouzdanje, otpornost na stres i sposobnost rješavanja problema, što ih priprema za suočavanje sa izazovima odraslog života. Djeca sa stabilnim mentalnim zdravljem imaju bolju koncentraciju, motivaciju i emocionalnu stabilnost, što doprinosi njihovom uspjehu u učenju. Također, ukoliko su emocionalno stabilni i samopouzdani, lakše razvijaju kvalitetne odnose sa porodicom, prijateljima i zajednicom. Rano očuvanje mentalnog zdravlja smanjuje rizik od razvoja ozbiljnih mentalnih poremećaja poput depresije, anksioznosti i problema u ponašanju kasnije u životu. I zdravlje, talas iz Srebrenog radija, poštovani slušaoci, a s obzirom na savremene izazove poput tehnološkog pritiska, akademskog stresa, socioekonomskih nejednakosti, vršnjačkog nasilja i globalnih kriza, očuvanje mentalnog zdravlja zahtijeva sveobuhvatan pristup i zajednički napor porodice, škole, zajednice i šireg društva. Djeci je potrebna podrška u obliku otvorenog dijaloga, emocionalne sigurnosti i dostupnosti resursa. Ključno je pomoći im da izgrade emocionalnu otpornost kako bi se mogli suočiti s izazovima savremenog svijeta i razviti u zdrave, zadovoljne odrasle osobe.

Porodica i zdravlje, na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a mentalno zdravlje djece i mladih pod utjecajem različitih faktora koji mogu biti individualni, porodični i društveni. Ti faktori mogu djelovati pozitivno ili negativno, a na njihovo emocionalno, socijalno i psihološko blagostanje individualni faktori se odnose na lične osobine, sposobnosti i iskustva svakog djeteta ili mladog čovjeka. Tu spadaju genetske predispozicije za mentalne poremećaje poput depresije ili anksioznosti, kao i neurobiološke osobine koje mogu utjecati na mentalno zdravlje. Zatim fizičko zdravlje, hronične bolesti, hormonalne promjene ili invaliditet mogu utjecati također na mentalno zdravlje. Također samopouzdanje i pozitivna slika o sebi doprinosi bolje mentalnom zdravlju, dok nisko samopouzdanje može povećati ranjivost.

slušate emisiju Porodica i zdravlje na talasima Srebrenog radija, poštovani slušalci, a uz individualne imamo i porodične faktore kao što su stabilno i podržavajuće porodično okruženje koje doprinosi očuvanju mentalnog zdravlja. Suprotno tome, sukobi, zanemarivanje ili nasilje u porodici povećavaju rizik od problema. Također, stilovi roditeljstva su isto jedan od faktora. Roditelji koji pokazuju toplinu, razumijevanje i pružaju podršku pomažu djeci da razviju emocionalnu otpornost. Autoritativni ili previše permisivni roditeljski stilovi mogu negativno utjecati. Zatim, financijske poteškoće u porodici, gubitak roditelja, razvod ili druge traume u porodici mogu imati dubok utjecaj na mentalno zdravlje. A bilo bi ovo i sve, poštovani slušalci, u emisiji Porodica i zdravlje na talasima Srebrenog radija.

0: 215-2-1-5-6-8-1. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš laser.
1: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbijeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

0: pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.
1: HMUSIĆ DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HMUSIĆ DOO Srebrenik. Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
2: Građevinski materijali Vodolija DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija DOO Srebrenik.
1: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
1: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova, Phoenix As DOO Srebrenik.
3: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
1: Samo najkvalitetnije za vas, Phoenix As.
3: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Specijalizovana optika u Stavdiću, trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku nudi kompletan pregled oka i kontrolu vida, odmah i besplatno. Mjerenje očnog pritiska odmah, bez ukapavanja anestetika u oko, takozvanom beskontaktnom metodom. Prepoznavanje promjena u oku u vidu katarakte ili bione na biomikroskopu. Pregled očnog dna direktnom oftalmoskopijom i subjektivna refrakcija. Sve se ovo obavlja kompletno radno vrijeme, bez upisivanja na spisak, brzo i kvalitetno. Optika u Stavdić u trgovačkom centru Bingo u centru grada u Srebreniku radi svakim radnim danom i subotom od 10 do 17 sati. Mobitel 061 360 511 061 360 511.
3: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanski Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.

0: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, Industrijska bez broja 035-64-64-64, Tuzla, Rudolfa Vikića bez broja, naselje Irac 035-272-111, Brčko distrikt, ulica Banja Lučka 66, 049-215-383. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik. S vama u vožnji, benzinske pumpe Kopex.
1: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
2: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
1: Profilisani limovi, debljina, boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
2: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
1: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
2: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061-634-070 i 061-634-009.
1: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
0: Hotel Orion Ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja, samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, Hotel Orion Ormanica Srebrenik.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Pa, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Miden Company Žibinice, centar za vaš dom.
1: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
0: Tokom cijele godine svakog mjeseca organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
1: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
0: Miden Company Živinice, centar za vaš dom. Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
2: Velika akcija samo u Laseru. Laminati sniženi čak do 30% uz isporuku odmah i besplatnu dostavu. Informacije na 035-215-681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu Poslišićke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, vaš Laser.
3: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
4: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
3: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
4: Ginekološka ordinacija žena i dijete uz vas u svim važnim trenucima.
5: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
3: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.

0: Kvalitetna stolarija se ne kupuje svakog dana, zato pravu odluku za duži vijek trajanja donesite uz Tempoplast Srebrenik. Upotpunite komfor u vašem domu, posjetite Tempoplast pored magistralnog puta Tuzla Orašje u Srebreniku. Toplotna i zvučna izolacija, protiprovalna zaštita, jednostavno održavanje i moderan dizajn. Za više radosti svakog dana, Tempoplast Srebrenik.
1: Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, vaš pametni izbor za budućnost. Mobiteli, tableti, laptopi, klime, gaming oprema i ostali pametni uređaji. Nalazimo se u ulici Bosanskih Branilaca preko puta Biroa za zapošljavanje. Platite jednokratno ili iskoristite mogućnost plaćanja čak i do 36 rata. Garantujemo najbolje cijene u BiH. Univerzalno.com Premium, poslovnica Srebrenik, mjesto najboljih cijena.
2: Neophodni su vam vrhunski aparati za gašenje požara, kvalitetna obuka, precizni i tačni pregledi i ispitivanja. Vašu sigurnost povjerite nama, jer mi brinemo o vama. Direktni smo uvoznici i lideri u distribuciji vatrogasnih aparata i hidranske opreme u Bosni i Hercegovini. Vatrozaštita, 12 sigurnih godina sa vama.
0: Želite udobniji život? Vrijeme je za promjene. Proizvodno-prodajni centar Zahareks ima ono što trebate. Na 3000 kvadratnih metara u špionici pored magistralnog puta Tuzla Orašje, tapacirani i pločasti namještaj, madraci i sitni spavači program iz vlastite proizvodnje i renomiranih svjetskih proizvođača. Za više informacija pozovite 035 645 794. Na jednom mjestu birajte namještaj za cijeli život. Vaš Zahareks, špionica Srebrenik.

0: Oaza mira ušuškana na samom ulazu u Kraljevski grad. Mjesto susreta i nezaboravnih gurmanskih specijaliteta. Mjesto gdje obično preraste u odlično. Hotel Park Srebrenik.
1: Vrhunski ugođaj za sva čula.
0: Prepustite se uživanju u vrhunskim kulinarskim specijalitetima koje pripremaju naši dokazani kuhari. Novo uređene luksuzne sobe i apartmani pružit će vam uživanje u svim blagodatima savremenog smještaja.
1: Više informacija o našim uslugama na Facebook stranici Hotel Park Srebrenik.
0: Ako želite dodir elegancije u kombinaciji sa luksuzom, onda birajte Hotel Park Srebrenik.
2: Ponudite najbolje vašem automobilu, benzinske pumpe Kopex.

0: Za željene efekte posjeti movetv.ba.
1: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.
2: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebreni radio.

Samo hitovi 90,8 i 103.

0: Završni radovi u građevinarstvu Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Suhomontažni, gipskartonski, fasaderski, molersko-farbarski radovi te radovi na izradi dekorativnih boja i tehnika. Iznajmljivanje građevinske skele.
0: Vodeći u Bosni i Hercegovini po kvalitetu građevinsko-zanatskih radova Phoenix AS DOO Srebrenik.
1: Preko 500 uspješnih projekata i isto toliko zadovoljnih klijenata potvrđuje da mi gradimo budućnost. Kontakt telefon 062 013 949.
0: Samo najkvalitetnije za vas. Phoenix AS.
2: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
3: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
3: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
3: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
4: Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku, industrijska bez broja 035.

0: Brčko distrikt, ulica Banja Lučka, 66 049 215 383. Hey. Najbolji omjer kvaliteta i cijene, Herceg Srebrenik.
1: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Novo u ginekološkoj ordinaciji žena i dijete, primarius doktorice Emine Mušić, specijaliste ginekologije i porodiljstva.
2: Za sve dame pripremili smo ginekološki paket koji uključuje pregled, papa test, ultrazvučni pregled i ultrazvuk dojki. Za buduće mame dostupan je paket za trudnice koji obuhvata pregled, ultrazvuk i potrebne briseve. Brinite o svom zdravlju na vrijeme i prepustite se stručnim rukama.
1: Sve informacije i zakazivanje termina na broj telefona 035 645 066 ili putem naše Facebook stranice.
2: Ginekološka ordinacija žena i dijete, uz vas u svim važnim trenucima.
3: Sačuvajte intimu svog doma uz BV Team Srebrenik. Proizvodnja, dostava, montaža, aluroletne sa ili bez elektropogona, komarnici, PVC stolarija, rolo, sekciona vrata, klizne kapije. BV Team Srebrenik. Montažne garaže, nastrešnice, aluograde i dvorišna vrata raznih modela, zatvaranje balkona PVC pozicijama i aluroletnama. Neka vaš prostor bude vaša sloboda. BV Team pozovite na telefon i Viber broj 061 804 722. Uvjerite se da je vrhunski kvalitet ipak najjeftiniji. BV Team Bjelave Srebrenik.
4: Građevinski materijali Vodolija, DOO Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 5. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom.

0: hotel Orion, ormanica Srebrenik, biser ugostiteljsko-turističke ponude, prirodno okruženje koje ga izdvaja od drugih, jedinstveni interijer, vrhunska gastronomska ponuda, mjesto za odmor, organizovanje poslovnih susreta, seminara i svadbenih veselja. Samo su neki od razloga da posebne trenutke u vašem životu provedete u hotelu Orion. Mjesto vrhunskog odmora, hotel Orion, ormanica Srebrenik. Vozači znaju, a vozila prepoznaju najbolje. Benzinske pumpe Kopex.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
2: Sve na jednom mjestu za uređenje doma. U ponudi vas očekuju keramika, sanitarije, laminati, parketi, vinil podovi, tepisi, rasvjeta, home dekor, vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
2: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company, Živinice, centar za vaš dom.
0: Salon namještaja Iverex Živinice, pored magistralnog puta Novi grad Živinice, nudi vam projektovanje i ugradnju kuhinja po vašim mjerama i zahtjevima, ormare, plakare, dnevne boravke, dječje i spavaće sobe, uredski namještaj, trpezarije i bijelu tehniku. Za sav kupljeni namještaj u Iverexu obezbjeđen je besplatan prijevoz i montaža. Kontakt telefon 035 773 845. Ponudu možete pogledati i na iverexcommerce.com. Namjestite svoj život uz Iverex Živinice. Srebreni radio.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Pa, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki. Ima Eki.

Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, 70 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija

0: vodomaterijal, klime i još mnogo toga za vaš dom.
1: Tokom cijele godine, svakog mjeseca, organizujemo sedmodnevne akcije na više od 1000 proizvoda, a za kupljenu robu obezbjeđujemo besplatan prevoz.
0: Posjetite naše prodajne centre u Živinicama, Tuzli, Stupine, Banovićima i Ciljugama Živinice.
1: Miden Company Živinice. Centar za vaš dom.
2: Pridružite se listi zadovoljnih klijenata Akustik Bau, Babunović i Srebrenik. Firma za završne radove u građevinarstvu, sistem suhe gradnje, ugradnja spuštenih stropova, pregradnih zidova, molersko-fasaderski radovi, ugradnja laminata. Akustik Bau pozovite na 061 660 432 i 061 743 635. Zadovoljstvo klijenata i vrhunska usluga su nam na prvom mjestu. Akustik Bau, Babunović i Srebrenik.

0: ponudite najbolje vašem automobilu. Benzinske pumpe Kopex.
1: Građevinski materijali Vodolija, DOO, Srebrenik. Sve vrste armature, armaturnih mreža, blokova za zidanje vašeg doma, fasadni sistemi, opločnici i vrtne ploče, crijepovi renomiranih proizvođača, metalne cijevi i čelični profili, kompletan materijal za novogradnju i adaptaciju i još mnogo toga. Brza isporuka na gradilište uz stručno i ljubazno osoblje. Posjetite nas u Industrijskoj ulici ili nas pozovite na broj 035 645 589. Sve za vaš dom. Vodolija, DOO, Srebrenik.

0: 5681. Posjetite nas u našem prodajnom salonu posle Šičke petlje prema Doboju. Nakon 300 metara s lijeve strane, baš laser.
1: HM Usić DOO Srebrenik. Najveći izbor viljuškara u Bosni i Hercegovini na dizel, plin i elektropogon. Tu su i ručni elektro i regalni paletari. Osim prodaje, nudimo i servis viljuškara i prodaju rezervnih dijelova. Nudimo vam kompletan građevinski materijal po najpovoljnijim cijenama, veliki izbor keramičkih pločica te kompletnu opremu za kupatila. Nalazimo se u Tini pored magistralnog puta Tuzla-Orašje. Kontakt telefon 061 131 898. Važno nam je vaše povjerenje, zato i nudimo samo kvalitet. S nama dugoročno podižete i najveće uspjehe. HM Usić DOO Srebrenik.
2: Najbolji muzički izbor. Srebreni radio.

0: Godine uspješnog poslovanja potpisuju kvalitet i povoljne cijene. Backridge DOO Srebrenik.
1: Prodaja termoizolacionih, krovnih i fasadnih panela od 30 do 150 mm.
0: Profilisani limovi, debljina boja i dimenzija po želji i zahtjevu kupca sa vrlo kratkim rokom izrade.
1: Isporuka u zemlje Europske unije uz povrat PDV-a stranim državljanima.
0: Backridge DOO Srebrenik, Špionica, magistralni put BB.
1: Izlazimo i na lice mjesta, dovoljno je da pozovete na 061 634 070 i 061 634 009.
0: S potpisom kvalitete Backridge DOO. S potpisom kvalitete Backridge DOO Srebrenik.
2: Jeste li vidjeli nove prozore? Niste? Vrijeme je da upoznate najbolje. Više od 30 godina iskustva i tradicije. Herceg Srebrenik. Broj 1 za prozore i vrata u Bosni i Hercegovini.
3: Vaše zdravlje zaslužuje stručnost, sigurnost i povjerenje. 7 iskusnih ginekologa, preventivni pregledi, vođenje trudnoće, savremena ultrazvučna dijagnostika i stručna podrška. Sve na jednom mjestu uz pažnju koju zaslužujete. Plava Medical Group Srebrenik 035 644 000. Medicina koja liječi, srca koja brinu.

0: Zdravlje je ono najvrijednije što imate. Zato kada je zdravlje u pitanju, uvijek birajte stručnost, povjerenje i sigurnost. Ginomedika, specijalistička ordinacija za ginekologiju i akušerstvo sa ultrazvučnom dijagnostikom posavskog odreda BB Srebrenik. Savremena visokokvalitetna oprema, prevencija, dijagnostika i liječenje ginekoloških oboljenja uz individualan pristup i maksimalnu posvećenost doktorice Elvise Šabuljić, specijaliste ginekologije i akušerstva sa skoro 20 godina profesionalnog iskustva. Ginomedika, iskustvo, znanje, povjerenje i briga prilagođena svakoj životnoj dobi žene. Zakažite termin na 061-887-492. Žena zna zašto Ginomedika.
1: Benzinske pumpe Kopex, regionalni distributer goriva i maziva, vrhunska kvaliteta.
2: Televizija, internet, telefon, 170 digitalnih kanala, 15 besplatnih HD kanala, gledanje na 3 TV prijemnika bez dodatne naknade, vrhunska rezolucija slike i zvuka, internet brzine i do 400x200 megabita po sekundi, besplatni razgovori prema svim fiksnim mrežama u Bosni i Hercegovini i sve to već od 21,95 konvertibilnih maraka mjesečno. Biraj najbolje, biraj TX TV.